0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Keep on singing.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Eu încă ne țin minte așa.
1: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Țigările electronice ar putea fi interzise în spațiile publice închise și la locurile de joacă. Ministerul Finanțelor alocă 100 de milioane de euro pentru românii din străinătate care investesc în România. Și aproape toți tinerii români din ziua de azi au un nivel scăzut de toleranță și sunt aproape complet dezinteresați de participarea socială. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Senatul a adoptat un proiect de lege care interzice utilizarea țigărilor electronice și a dispozitivelor de încălzire a tutunului în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. S-au înregistrat 40 de voturi pentru, 22 contra și 14 abțineri. Inițiativa modifică legea privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun și are ca scop reducerea consumului și protejarea populației de efectele fumatului pasiv. Vor face excepție spațiile în care sunt cazate persoanele private de libertate. Decizia finală aparține Camerei Deputaților. Aproximativ 3,4% din populația României folosește în prezent țigări electronice. Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea programului Diaspora Investește Acasă, cu un buget total de 100 de milioane de euro. Acesta e primul program destinat românilor din străinătate care vor să investească în România prin firme nou înființate. Astfel, aceștia vor primi granturi de până la 200 de mii de euro prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Granturile vor putea acoperi până la 60% din valoarea creditului de investiții, fără a depăși suma de 200 de mii de euro pentru fiecare beneficiar eligibil. Beneficiarii vor trebui să asigure o contribuție proprie de minimum 10% din valoarea proiectului de investiții. Pentru antreprenorii cu vârsta sub 35 de ani, contribuția minimă va fi redusă la 5%. Valoarea minimă a unui credit de investiții este de 5.000 de euro, iar valoarea maximă de 500.000 de euro. Sprijinul financiar va fi acordat în perioada 2026-2029. Aproape toți tinerii români din ziua de azi au un nivel scăzut de toleranță și sunt aproape complet dezinteresați de participarea socială, în timp ce majoritatea românilor nu au încredere în presă, ci în știrile distribuite de prieteni pe rețelele sociale. Tinerii, persoanele cu nivel de educație scăzut și persoanele cu venituri reduse sunt mai predispuse să nu aibă încredere în informațiile prezentate în mass media, arată datele din barometrul de consum cultural. De asemenea, persoanele care participă la activități culturale cu caracter public și non-public manifestă un nivel mai ridicat al încrederii sociale în raport cu toate categoriile de persoane vizate, iar încrederea socială este una dintre dimensiunile cheie ale participării democratice. Datele barometrului indică și o preferință substanțială a românilor pentru siguranță în detrimentul libertății. Cei care au optat pentru siguranță sunt mai degrabă consumatori fidele ai emisiunilor și programelor TV. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de vineri. Să ne fie ziua asta faină, dimineața faină. Oricum ar fi, încet încet ne trezim împreună, aflăm tot felul de lucruri interesante, controversate, poate. Vedem. Avem, cum spuneam, până la ora 8 timp suficient împreună să ne trezim fain.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:10 în dimineața zilei de 29 mai, de altfel Ziua Internațională a Forțelor ONU de menținere a păcii, așa zisa Zi Internațională a Căștilor Albastre. Și ziua asta de 29 mai ne transportă un pic în urmă cu mai bine de 100 de ani, în anul 1919, atunci eclipsa de soare, da, din acel an a fost fotografiată pentru a se verifica experimental relativitatea generală a lui Albert Einstein. Iar în 1980, campionatul internațional de atletism, Anișoara Cușmir a cucerit locul întâi la săritura în lungime. A realizat una dintre cele mai bune performanțe mondiale la respectiva probă, cea de 7 metri. La mulți ani îți spunem, dacă astăzi este ziua ta, să o petreci foarte bine, să începi sărbătoarea sau sărbătorirea acestui moment aniversar, îl încep de astăzi și poți până luni încolo, având în vedere că ziua de luni în general este liberă, ai multe zile la dispoziție să le dăruiești, să zicem, acestui eveniment aniversar al tău. La mulți ani încă o dată. Astăzi este și ziua actorului englez Adrian Paul, dar și a cântărețului Noel Gallagher, Melanie Brown, și Melanie Brown, cea pe care am văzut-o în celebra trupă Spice Girls, este și ea sărbătorită acestei zile. Îi spunem la mulți ani și Lidiei Rusu, care este meșter popular clujean, o clujeancă foarte, foarte faină și foarte harnică, și care chiar mi-a dezvăluit ieri că e nerăbdătoare să meargă la următorul eveniment de promovare a tradițiilor și a meșteșugurilor. Va fi în zona Banatului, în Timișoara, așa că e foarte fain să o văd cum se plimbă în diverse locuri pentru a aduce, nu știu, poate departe, să zic, da, pentru unii să mergi până la Timișoara e departe. Diverse produse de astea, obiecte foarte faine pe care Lidia Rusu le-a cusut cu multă atenție, cu multă dedicare și multă pasiune. La mulți ani îi spunem și lui Eusebiu Burcaș, economistul clujean care s-a implicat în atât de multe acțiuni pentru a determina oamenii să fie econom, să înțeleagă mecanismele, chiar dacă nu sunt ei înșiși de specialitate, să fie un pic mai conștienți de diversele lucruri economice, financiare, mă rog, ce se desfășoară în jurul lor sau care îi afectează sau, mă rog, la care pot lua parte dacă au, iată, un minim de cunoștințe. Oameni foarte faini din Transilvania, iată, pe care îi sărbătorim în această dimineață de 29 mai.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:19, o dimineață cu inspirație să ai și cu muzică. Muzică de toate felurile și noi avem o selecție foarte faină din anii 90 până azi, dar dincolo de asta urmărim și diverse, diverse evenimente ce se desfășoară în zona noastră sau pe lângă noi sau care sunt totuși interesante pentru cei care sunt aici. Uite, de exemplu, îndemnul Metallica. Da, mi se pare o chestie foarte interesantă. Deci trupa de rock cunoscută, celebra și, mă rog, ce să mai, cum să mai punem aici în prezentare, se știe, Metallica își îndeamnă fanii să doneze sânge și plasmă înainte de concertele pe care urmează să le susțină. Acum a fost sigur și pe la noi și prin alte părți, dar urmează Marea Britanie și în mod deosebit a ieșit în evidență acest îndemn de a dona sânge și plasmă pentru că sunt atât de importante elementele astea. Da, este o știre transmisă de Euronews, am văzut acolo cu membrii formației au încheiat chiar un parteneriat cu serviciile de donare din Regatul Unit pentru a atrage atenția asupra acestei nevoi urgente. Într-adevăr, peste tot sau, mă rog, în multe locuri e foarte des nevoie stringentă. Așa că evenimente sau parteneriate de genul acesta cred că sunt foarte binevenite. Și de altfel, inițiativa asta face parte din activitatea organizației caritabile a trupei All Within My Hands se numește. Prin această organizație, artiștii doresc să ajute comunitățile care îi găzduiesc în timpul turneelor. O campanie foarte importantă pentru că sângele și plasma pot fi păstrate doar 35 de zile, ceea ce înseamnă că e nevoie de donatori în mod constant. Sângele donat e foarte important pentru salvarea victimelor anumitor accidente grave, pentru anumiți bolnavi, pentru mamele care abia au născut sau pentru persoanele care au anumite boli pe termen lung. Reprezentanții trupei au explicat că au avut deja un succes uriaș cu proiecte similare în Statele Unite și în Australia și acum vor să aducă această abordare și în Europa la finalul turneului lor mondial numit M72 World Tour. Reprezentanții serviciilor de donare din Regatul Unit, evident, s-au arătat foarte încântați de această colaborare cu o formație până la urmă atât de cunoscută la nivel global. Da, un parteneriat până la urmă unic, cel puțin în Europa, sau eu n-am mai auzit despre altul pe zona noastră, un parteneriat care îi ajută să ajungă la un public destul de nou, așa cum spunea cineva, așa cum muzica rock curge prin venele fanilor, tot așa o singură donație de sânge poate salva până la 3 vieți. În Marea Britanie acest gest este evident complet voluntar, dar este și neplătit și are o importanță foarte mare pentru toată lumea de acolo, pacienți, familii. Și în țara noastră e nevoie constantă. Sunt diverse acțiuni pe care le-am văzut în această direcție, da, din partea artiștilor care să îndemne oamenii să doneze sânge sau din partea organizatorilor de evenimente. Să nu uităm că sunt mai multe evenimente, mai ales aici în Transilvania, care îi îndeamnă pe oameni să meargă să doneze sânge și în felul acesta obțin anumite facilități la evenimente pe care le organizează ei. Eros Ramazzotti avem în minutele următoare, apoi ne întâlnim cu Andrei Rusu și Andra.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Acesta este Radio Transilvania. Transilvania.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Jumătate de oră trecută de la fix și călătorim puțin cu gândul măcar în Finlanda. Finlanda a fost desemnată pentru al 9-lea an consecutiv cea mai fericită țară din lume. Asta reiese dintr-un raport al ONU și această țară a lansat o campanie, hai să zicem, inedită ca să-și promoveze gastronomie mai puțin cunoscută la nivel global. Autoritățile finlandeze caută 16 voluntari din întreaga lume care vor călători în luna septembrie a acestui an, cu toate cheltuielile plătite, desigur, și ei vor fi împărțiți în două grupuri de câte 8 persoane pentru a descoperi tradițiile culinare din regiunea de coastă și arhipelag, dar și din celebra Laponie. Da, vor avea parte de o experiență de 4 zile pline de activități în natură, după cum am văzut în National Geographic e acest anunț. Bucătăria finlandeză e considerată de specialiști un secret culinar bine păstrat, pentru că e definită prin niște ingrediente foarte simple și autentice, dar strâns legate de natură. Ei, și voluntarii selectați vor avea ocazia să guste preparate locale deosebite. Este o supă cremoasă de somon care e specifică, o tocană de ren, peștele proaspăt care, mă rog, poate fi servit în anumite feluri interesante, produsele lactate artizanale, iarăși sunt... să zicem, au atras atenția unora și deserturile delicate cu fructe de pădure culese din acele păduri arctice sunt tot din categoria wow, ce interesant. Meniurile acestei experiențe au fost create pe baza recomandărilor primite de la pescari și agricultorii locali. Sunt coordonate de doi dintre cei mai apreciați bucătari șefi ai țării, premiați pentru sustenabilitate și pentru excelență. Deci, cumva, totul este într-un cadru de specialitate. Cei interesați de această oportunitate specială se pot înscrie individual sau alături de un însoțitor până în data de 9 iunie. Deci până săptămâna viitoare o ai plină și pe urmă în cealaltă, da, atunci e 9 iunie. Este o platformă online, e special dedicată campanie, o găsești foarte ușor și ca să intri în concurs trebuie să completezi acolo niște, mă rog, datele, în fine, și să publici un clip video pe rețelele de socializare în care să explici de ce îți dorești să încerci bucătăria finlandeză și de asemenea trebuie să folosești un marcaj special astfel încât să îți fie validat videoul pentru acest concurs de înscriere. Altfel, sigur, poate să rămână un video deosebit făcut de tine, dar nu intră mai departe. De asemenea, participanții trebuie să aleagă zona pe care vor să o viziteze, iar numele celor 16 câștigători mari vor fi anunțate la sfârșitul lunii iunie. Cu alte cuvinte, dacă ai nevoie, simți nevoia unei aventuri deosebite în care să fie toate cheltuielile incluse, dar să experimentezi cu atât mai mult gastronomia din această parte a lumii, cu atât mai mult te încurajez să urmărești fenomenul, să te înscrii și dacă ești din Transilvania și te-ai înscris acolo, dă-ne și nouă un semn. Am vrea să fim și noi ascultători ai poveștilor tale după ce te întorci din minunata Finlandă.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: LP și Other People, cred că această piesă va fi în playlistul pregătit de LP pentru această vară, atunci când va veni să ne vadă, să ne cunoască, să ne cânte. LP se numără printre artiștii așteptați la ediția din această vară a Electric Castle. E cunoscută pentru vocea asta puternică și stilul care combină și rock și pop și indie. Această artistă americană devenită celebră la nivel internațional, mai ales după succesul piesei Lost on You, pe care de asemenea îl avem în playlistul Radio Transilvania. De-a lungul carierei, LP a reușit să-și construiască o identitate muzicală aparte și chiar o comunitate fidelă de fani din întreaga lume. În ultimii ani, artista a lansat mai multe albume apreciate de public și de critici totodată, iar concertele sale sunt recunoscute pentru energia, pentru emoția pe care le transmite pe scenă. LP impresionează și prin interpretare, dar și prin prezența scenică. Show-urile ei includ de obicei hituri cunoscute, dar și piese mai noi. Iar stilul ăsta sincer și personal al versurilor a contribuit clar la popularitatea ei, mai ales în rândul publicului tânăr, dar nu numai. Iar prezența LP la Electric Castle cred că e una dintre atracțiile importante ale ediției din acest an. Pe mine mă mobilizează clar să merg, în special în seara în care este în program. Festivalul de la Bonțida așadar aduce în fiecare vară artiști internaționali din genuri diferite, iar concertul acestei artiste americane este așteptat de fanii care apreciază muzica alternativă, live-urile intense, pline de emoție și care până la urmă se regăsesc cumva în descrierile normale de Electric Castle. Asta înseamnă multă energie, multă muzică, o atmosferă pe care cu greu ai putea să o găsești în altă parte. Nici nu știu exact dacă eu n-am întâlnit în altă parte, nici nu vreau să bag mâna în foc, pentru că într-adevăr, aici la Electric am fost de mai multe ori, dar poate în lume or fi și altele similare. Ceea ce e foarte bine, pentru că se bate acest eveniment cum ar veni pentru a cuceri cât mai multe inimi de fani de muzică.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Alicia Keys și Jay-Z în această piesă, Fine Empire State of Mind. Ora 6:52, să știi că acest an a adus o schimbare foarte mare pe piața fructelor de sezon. A transformat celebrele glume despre cireșele considerate un lux într-o realitate complet diferită. Startul sezonului a început în forță cu prețuri mărișoare, 150-180 de lei pe kilogram la finalul lunii aprilie pentru cele importate din Spania, dar spre deosebire de anii anteriori, 24-25, când prețurile s-au menținut ridicate din cauza problemelor climatice, cum ar fi fost gerul sau mai știu altele. În acest an, piața a reacționat neașteptat. Odată cu apariția producției autohtone, prețurile au scăzut într-un ritm rar întâlnit în ultimul deceniu, a ajuns rapid în piețe la valori cuprinse între 20 și 50 de lei pe kilogram, iar în unele cazuri chiar și la 10 până la 30 de lei. Diferențele de preț sunt extrem de vizibile în piețele, mai ales din capitale sau din partea, să zicem, de sud a țării. Da, cireșele românești se vindeau în urmă cu câteva zile chiar și cu 10 lei pe kilogram, iar cele care erau aduse din Bulgaria erau mai scumpe, undeva la 27 până la 35 de lei, după cum am văzut în niște analize. La polul opus, costurile mai mari erau undeva la 45, chiar până la 60 de lei pe kilogram în alte părți, iată, în alte piețe. O variație destul de interesantă, să zicem, mai ales dacă ne uităm la piețe din același oraș, care să aibă diferențe atât de mari, vai, viața mea. Oricum, erau costuri de transport, erau diferite negocieri pe care le-au avut acești furnizori, da, sau chiriile pentru tarabe, sau în fine, după cum observau, dorința cumpărătorilor de a consuma primele fructe apărute. Un paradox interesant se înregistrează însă în supermarketurile online, unde prețurile pot fi și de 10 ori mai mari decât în piețele tradiționale. Și pe platformele astea, dacă te uiți, sau mă rog, urmărind în ultima vreme, cireșele standard se găseau și se găsesc în continuare cu peste 60 de lei pe kilogram, dar prețurile sunt mult mai mari când vine vorba de produsele certificate cu etichetă eco. Variantele ecologice românești ating sume foarte mari, aș zice eu, între 150 și 180 de lei pe kilogram. Practic depășesc aceste prețuri și cireșele bio importate din Italia sau Grecia. O diferență mare susținută poate de nișa produselor premium, mă gândesc, dar cred că și de cererea mare din mediul online pentru fructe cultivate fără pesticide. Se observă, iată, în primul rând, eu văd această tendință de a cumpăra din online, aia ce înseamnă, îți deschizi telefonul sau, mă rog, intri pe un site și îți pui acolo în coș tot felul de produse pe care le dorești, dispus să plătești transportul pe care îl efectuează cineva să-ți aducă toate cumpărăturile direct acasă. Ce economisești? Economisești un timp foarte important, da? Timpul ăla în care te duci, umbli printre rafturi, alegi, cauți cum nu știu ce, și mai e și statul în trafic sau oricum combustibilul, da? Sau orice ar fi efortul tău de a merge la respectivele magazine. Așa că atunci când le pui în balanță toate chestiile astea, cred că e foarte normal să alegi versiunea în care să comanzi acasă, cheltuind cât o fi acolo pentru transport, livrare la domiciliu. Ce nu știu încă foarte clar sau nu aș putea încă să susțin eu însă, e treaba asta cu prețurile foarte mari la anumite fructe. Adică dacă în piață găsești cu 30 de lei, să cumperi din online cu 100 și ceva de lei, dacă vorbim de cele care sunt eco, super bio, etc., etc., e altă poveste. Așa, acolo am văzut că există o anumită reticență din partea unora care nu sunt dispuși la a plăti astfel de sume. Dar de asta e foarte bine să existe o gamă variată, fiecare să aleagă de unde consideră că e mai potrivit pentru sine. Suntem pe final de primă oră, vine Gia Crăciun imediat, ne prezintă știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: Publicitate.
2: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
2: Ludușul, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Ministerul Finanțelor alocă 100 de milioane de euro pentru românii din străinătate care investesc în România. Și aproape toți tinerii români din ziua de azi au un nivel scăzut de toleranță și sunt aproape complet dezinteresați de participarea socială. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Senatul a adoptat un proiect de lege care interzice utilizarea țigărilor electronice și a dispozitivelor de încălzire a tutunului în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. S-au înregistrat 40 de voturi pentru, 22 contra și 14 abțineri. Inițiativa modifică legea privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun și are ca scop reducerea consumului și protejarea populației de efectele fumatului pasiv. Vor face excepție spațiile în care sunt cazate persoanele private de libertate. Decizia finală aparține Camerei Deputaților. Aproximativ 3,4% din populația României folosește în prezent țigări electronice. Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea programului Diaspora Investește Acasă, cu un buget total de 100 de milioane de euro. Acesta e primul program destinat românilor din străinătate care vor să investească în România prin firme nou înființate. Astfel, aceștia vor primi granturi de până la 200.000 de euro prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Granturile vor putea acoperi până la 60% din valoarea creditului de investiții, fără a depăși suma de 200.000 de euro pentru fiecare beneficiar eligibil. Beneficiarii vor trebui să asigure o contribuție proprie de minimum 10% din valoarea proiectului de investiții. Pentru antreprenorii cu vârsta sub 35 de ani, contribuția minimă va fi redusă la 5%. Valoarea minimă a unui credit de investiții este de 5.000 de euro, iar valoarea maximă de 500.000 de euro. Sprijinul financiar va fi acordat în perioada 2026-2029. Mini-vacanța de Rusali și perioada de 1 iunie aduc interes ridicat pentru vacanțele interne, însă agențiile de turism și hotelierii spun că rezervările sunt mai prudente comparativ cu anii anteriori. Reducerea valorii tichetelor de vacanță, inflația și scăderea puterii de cumpărare îi determină pe mulți români să amâne decizia de cumpărare până în ultimele zile înainte de plecare. Dar chiar și în aceste condiții, operatorii din turism estimează o creștere a cererii pe fondul ofertelor speciale de ultim moment, prin care agențiile și hotelurile încearcă să atragă tot mai mulți români. Printre cele mai căutate destinații de pe litoral se numără Eforie Nord, Mamaia și Neptun Olimp. Pe zona de balneo, turiștii sunt interesați de Băile Felix, Călimănești, Căciulata și Băile Herculane. Iar la munte merg către Valea Prahovei, Poiana Brașov și Bucovina, potrivit Asociației Naționale Agențiilor de Turism. Aproape toți tinerii români din ziua de azi au un nivel scăzut de toleranță și sunt aproape complet dezinteresați de participarea socială, în timp ce majoritatea românilor nu au încredere în presă, ci în știrile distribuite de prieteni pe rețelele sociale. Tinerii, persoanele cu nivel de educație scăzut și persoanele cu venituri reduse sunt mai predispuse să nu aibă încredere în informațiile prezentate în mass media, arată datele din barometrul de consum cultural. De asemenea, persoanele care participă la activități culturale cu caracter public și non-public manifestă un nivel mai ridicat al încrederii sociale în raport cu toate categoriile de persoane vizate, iar încrederea socială este una dintre dimensiunile cheie ale participării democratice. Datele barometrului indică și o preferință substanțială a românilor pentru siguranță în detrimentul libertății. Cei care au optat pentru siguranță sunt mai degrabă consumatori fideli ai emisiunilor și programelor TV. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumesc frumos, ora 7:04. În acest moment, în orașele din Transilvania, temperaturile sunt relativ scăzute în comparație cu celelalte dimineți. Avem 8 grade Celsius ca media orașului la Bistrița în acest moment, 9 grade Celsius la Beclean, 10 grade la Cluj, de asemenea la Satu Mare, la Zalău, la Mediaș, la Carei, Alești și Beiuș, 11 grade Celsius ca media orașului la Oradea, la Luduș, de asemenea și la Turda, tot 11 grade Celsius. Intervalul de maxime de astăzi se situează între 20 și 24 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Pe șosele, traficul, să zicem că este relativ obișnuit. Dacă suntem în zona Clujului, uite, dacă pornești din centrul Gilăului în acest moment și vrei să ajungi în centrul Clujului, în Piața Unirii, ai de calculat 50 de minute venind pe ruta directă, iar dacă pleci din centrul Florin,

0: Peștelui de la sensul giratoriu și până în Piața Unirii faci 40 de minute, tot așa, pe șoseaua Avram Iancu. Dacă suntem în zona Oradiei, din Sânt Martin, să ajungem în Piața Rogerius, putem să facem 17 minute dacă mergem pe centura Oradiei și 21 de minute dacă alegem varianta pe Cantemir.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
0: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri, o dimineață premergătoare unei mini-vacanțe.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7 și 12 minute într-o săptămână cu emoții, mai ales pentru iubitorii de basket. Finala Ligii Naționale de Basket Masculin dintre UBT Cluj și CSM CSU Oradea a adus în această săptămână două dueluri intense care au confirmat încă o dată, să zicem, rivalitatea sportivă, desigur puternică, dintre cele mai importante echipe din basketul românesc. Mihai Silvășan, antrenorul echipei UBT, chiar ne vorbește în această dimineață.
1: Salut! Două meciuri extrem de grele la Oradea. Avem experiența anilor trecuți cu echipa din Oradea. Știm că se luptă și că sunt o echipă extrem de redutabilă pe teren propriu. Au reușit să ne învingă primul meci, ne-am revenit și am făcut un al doilea meci mai bun. Din multe puncte de vedere am avut intensitate mai bună și am câștigat lupta la recuperări, ceea ce la urmă s-a dovedit a fi decisiv. E 1-1 în această finală, va câștiga prima echipă la 3. Nu trebuie să ne relaxăm, așteptăm cu nerăbdare meciurile de la Cluj, care vor fi în 1 și 3 iunie. Așteptăm publicul într-un număr cât mai mare la sală, luăm lucrurile pas cu pas și ne concentrăm numai și numai pe meciul din 1 iunie de luni, după care vom vedea ce putem continua.
0: Da, mulțumesc frumos, Mihai Silvășan, antrenorul echipei UBT Cluj. Într-adevăr, primul meci disputat la Oradea a fost câștigat de gazde 87-84 într-o confruntare echilibrată până în ultimele secunde, în care defensiva agresivă și probabil și atmosfera din Oradea Arena au făcut diferența. Clujenii însă au răspuns rapid în meciul al doilea, au reușit să egaleze seria după o partidă extrem de tensionată. Dacă ai fost acolo, ai văzut, dacă nu, sigur ai auzit, da, experiența lotului și calmul în momentele decisive cred că au contat foarte mult. Pentru suporteri, această finală are o încărcătură specială, pentru că cele două cluburi domină basketul românesc de aproape un deceniu, iar fiecare întâlnire dintre ele e ca o bătălie pentru supremație, să zicem. Jocul acesta spectaculos, duelurile individuale, ritmul ridicat au transformat această serie într-un spectacol apreciat și la Cluj și la Oradea. Săptămâna viitoare, într-adevăr, cum spunea și Mihai Silvășan, se mută această finală la Cluj pe terenul de la Sala Sporturilor, Sala Polivalentă, da? Acolo vor fi următoarele confruntări decisive ale seriei. Urmărim și săptămâna viitoare ce se întâmplă și te țin la curent. Dacă ești fan de basket, cu siguranță știi, dar dacă ești doar fan general de sport, mi-ar plăcea să-ți aduc vești, indiferent de care ar fi. Pentru că în sportul adevărat, atunci când pierzi, totuși înveți ceva, când câștigi, iarăși înveți ceva. Așa că orice ar fi, să luăm partea bună a lucrurilor.
2: De la transilvăneni, pentru transilvăneni, pentru transilvăneni, acesta este Radio Transilvania. Simți muzica? Simți diferența.

0: Chumba Wamba cu ritmul acesta energic de la Top Thumping, hitul de la din partea a doua anilor 90. Din 97 am ascultat și tot ascultăm acest super hit. 7 și 21 de minute, ne pregătim practic astăzi de mini-vacanță, pentru că mini-vacanța din acest weekend probabil vine chiar la momentul potrivit pentru mulți români care simt nevoia unei pauze după o perioadă aglomerată. În general, aprilie, mai sunt perioade cu multă treabă, cu multă agitație, cu multă căldură. Am avut, nu, la începutul acestei săptămâni ce zile toride, da? Zilele sunt mai calde, terasele sunt pline, orașele sunt animate de evenimente, atâtea evenimente faine câte au fost și câte urmează să fie în acest weekend, va fi, cred că, foarte, foarte fain. O mini-vacanță, un weekend prelungit care să fie pe placul tuturor. Îți pregătești, sper, sau mă rog, sper că ți-ai pregătit deja mica deplasare, dacă despre asta este vorba. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să intri și să-mi spui ce se întâmplă într-o mini-vacanță, cum este cea din acest weekend, pentru tine. Ce ai pregătit? Cum vrei să petreci această mică vacanță? Sunt într-adevăr multe evenimente planificate. Dacă te uiți pe fiecare oraș, o să vezi că în fiecare oraș sunt mai multe și e normal să se întâmple asta. Organizatorii de evenimente au identificat spațiul ăsta liber în agenda oamenilor și atunci au zis, hai să facem, uite, putem să facem și asta și asta și asta, și chiar așa este, ai de unde să alegi. Iar pentru ziua de luni, cu atât mai mult, încep săptămâna cu o pauză. Bucuria și visul celor mai mulți de a începe orice cu o mică pauză. Era o vreme când mă intriga această lipsă de dorință, de acțiune, dar pe măsură ce trece timpul îmi dau seama că sunt tot mai multe argumente care sunt în favoarea acestei viziuni. Da.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți.

0: publicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
5: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
4: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
6: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix în această dimineață faină ne întâlnim cu jurnalista Roxandra Hurezean, care ne aduce o poveste foarte faină. Dar aștept și eu detalii. Bună dimineața, Roxy!
4: Bună dimineața tuturor! Sper să fie o dimineață frumoasă pentru toți. Ar trebui să vă prezint un articol de pe Press Hub, publicația la care colaborez de ani de zile. Însă eu vreau să vă prezint o serie de articole. Este vorba despre un subiect important, și anume bibliotecile de țară. Am spus până acum, am tot scris despre bibliotecile care sunt închise, bibliotecile care nu merg, care nu funcționează, care n-au spațiu sau n-au bibliotecari. Însă, să știți, că am descoperit că în județul Cluj, la Sândulești, există o bibliotecă care a rămas cu ușile deschise și nu doar că este deschisă și care e bibliotecar, ci funcționează foarte bine. Acolo se organizează șezături, acolo se organizează întâlniri ale membrilor comunității, acolo bibliotecara Adriana Pătăcean, un om extraordinar, organizează cursuri de robotică, organizează școală de vară cu elevii din comună, pentru că observase dânsa cum pe șosea, pe drumurile satului, vară de vară stăteau copiii și făceau mai nimic, plictisiți că n-au ce face într-un sat. Ei bine, i-a adunat la bibliotecă și de atunci are loc, de vreo 11 ani încoace, o școală de vară în fiecare vară. Se adună cam 120 de copii, pentru că sunt și copiii care vin la bunici în vacanțe și face activități cu ei, tot felul de concursuri și tot felul de întreceri. Copiii sunt foarte încântați. Cei mai mari sunt voluntari, ei se ocupă de cei mai mici. Pentru ei se dă și pentru ei un fel de concurs. Trebuie să citească cel puțin 10 cărți când se înscriu la voluntariat. Și să știți că le citesc. Adriana Pătăcean este exemplu că se poate. Ea a mobilizat pe copii să strângă de prin sat obiectele vechi și împreună cu ei au amenajat un muzeu la parterul primăriei din Sândulești. Desigur, pentru toate astea și primăria și primarul de acolo, sau primarii de acolo de-a lungul timpului, toți au contribuit și au susținut-o pe Adriana Pătăcean. Dar, dacă nu exista voința acestei femei extraordinare, poate că nu se întâmpla nimic. Iar un sat care are măcar un singur om ce gândește și acționează precum Adriana Pătăcean este un sat salvat. De aceea poate că primăria, mai în glumă, mai în serios, i-a acordat o diplomă de ministrul culturii din Sândulești. Să o felicităm pe Adriana Pătăcean și să urmărim, vă rog frumos, cam toate știrile care vin dinspre cultura din mediul rural. E foarte important. Sunt copii, sunt adulți, pentru toți ar trebui să existe șanse egale la educație și la cultură. Vă doresc weekend frumos!
3: Mulțumim foarte frumos, Roxandra, iată, Roxandra Hurezean cu acest articol, pe care, de altfel, îl găsești într-o serie de articole faine, reportaje faine, pe care le face colega noastră jurnalistă în diverse locuri din țară, în locuri în care poate nu întotdeauna mergem pentru a găsi senzaționalul clasic, ci pentru a găsi povești care merită spuse, merită date mai departe.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
0: Radio
1: Transilvania.
0: Simți muzica. Simți

0: 7:40 să povestim puțin despre risipa alimentară, care se pare că începe acasă. În această direcție, Banca Regională pentru Alimente din zona Transilvaniei invită școli și chiar companii, mă rog, toată lumea din zonă să se înscrie la ateliere despre reducerea risipei alimentare. Și colega Gia Crăciun spunea în câteva jurnale de știri despre risipa alimentară și cum, într-adevăr, până la un moment dat se considera că supermarketurile, magazinele sunt cele care risipesc alimentele în mod principal, dar se pare că e un pic diferit. Realitatea s-a schimbat oareși cât. De la organizarea frigiderului și cumpărături mai inteligente până la gătit din alimente salvate sau soluții concrete pentru reducerea risipei. Da? Toate astea sunt în cadrul programului educațional care se adresează și copiilor și adulților, mai ales din județele Cluj, Bistrița, Năsăud, Sibiu și Alba, județe de care se preocupă Banca Regională pentru Alimente Cluj. Majoritatea oamenilor cred că risipa așadar este din magazine, din restaurante. Dar diversele analize din ultima vreme constată că o mare parte se produce chiar acasă, în cumpărături făcute impulsiv, în alimente uitate în frigider, produse aruncate prea repede sau porții cumpărate peste necesar. Și cumva punând cap la cap și analizând această chestiune, cei de la Banca Regională de Alimente au zis, hai, trebuie să facem ceva. Ei continuă așadar și în acest an, această componentă de educație și, cum spuneam, invită și școli și companii de pe aici să se înscrie la diverse ateliere dedicate reducerii risipei alimentare. Dar avem mai multe detalii de la Corina Brândușan, de altfel responsabil de comunicare la Banca Regională pentru Alimente Cluj.
1: În cadrul atelierelor noastre pe care le organizăm în școli și în companii, participanții discută despre ce este risipa alimentară, unde apare cel mai frecvent, care este impactul alimentelor irosite asupra mediului, cât costă în bani alimentele aruncate și sunt foarte curioși și chiar șocați să vadă câți bani aruncă. Vorbim despre cumpărăturile făcute responsabil, despre cum organizăm eficient frigiderul, congelatorul, cămara, despre sistemul First in, first out, dar și despre diferența dintre expiră la și a se consuma de preferință înainte de, un lucru pe care mulți dintre participanți, chiar și adulți, recunosc că nu-l știau înainte. Venim cu soluții simple, vin și participanții cu soluții pentru reducerea risipei în propria lor casă și vorbim desigur și despre compostare și utilizare responsabilă a resurselor. În unele dintre ateliere, participanții chiar gătesc alimente salvate din risipă și donate către noi, Banca pentru Alimente, și găsim de fiecare dată o mulțime de rețete creative pe care le încercăm împreună și care le dau mai apoi idei, propuneri pentru viitor, astfel încât alimentele să nu se piardă și să fie folosite cât mai eficient.
0: Iată o detaliere făcută de Corina Brândușan, responsabil de comunicare la Banca Regională pentru Alimente Cluj. E drept că cei mici și respectiv adulții reacționează diferit. Adulții sunt adesea surprinși de cifre, de statistici, copiii însă tind să-și dorească schimbări rapide și concrete. Un exemplu rămas în memoria echipei, povesteau ei zilele trecute. Un exemplu vine de la o grupă de grădiniță care a vizitat Banca Regională pentru Alimente Cluj și la finalul activităților un părinte îi spune copilului că urmează să meargă la cumpărături. Iar răspunsul celui mic a fost foarte, foarte simpatic. Eu nu vin cu tine la cumpărături dacă nu ai o listă de cumpărături. Da, lucruri mici, detalii care până la urmă cu adevărat fac diferența și cu adevărat pot produce mari schimbări.
2: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
3: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Share All Over Nothing de la finalul anilor 90 într-un playlist cu cea mai faină selecție de muzică din 90 până azi, ora 7:51 pe pagina de Facebook. Te întreb cum ai planificat să fie mini-vacanța aceasta. Vasile ne-a scris că a planificat să fie fericită, o mini-vacanță fericită, foarte bine. Flavio a planificat o ieșire cu familia, cu prietenii și mersul la țară. Sorin de asemenea ne-a scris pe WhatsApp 0770551926. Va rămâne în oraș pentru că sunt foarte multe evenimente. Foarte bine, Sorin, așa cum povesteam și mai devreme, da, sunt extrem de multe evenimente în toate orașele, propriu zis, depinde ce ai chef să faci și chiar poți să găsești ceva pe gustul tău. Ne întâlnim și luni dimineață, luni într-adevăr zi de mini-vacanță, dar noi o petrecem împreună, o începem împreună și sper că va fi așa cum trebuie până la urmă, la început de săptămână, cum menționam, o săptămână care să înceapă cu o pauză este extraordinară. Irina Gașpar sunt, relaxare plăcută, să fie cu multă, multă bucurie sau cu multă liniște sufletească în cazul în care asta ți-ai dori pentru perioada următoare.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România va introduce de la 1 iulie un nou sistem de taxare a drumurilor. Noua lege a salarizării bugetarilor provoacă nemulțumiri în rândul sindicatelor și al mediului privat. Iar doi tineri din Buzău au fost premiați de National Geographic pentru un proiect ecologic, singurul câștigător din Europa. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: De la 1 iulie, România va aplica un nou sistem de taxare a drumurilor, care separă actuala rovinetă în două categorii distincte. Pentru autoturisme și vehiculele de până la 3,5

rândul sindicatelor și al reprezentanților mediului privat. Polițiștii și militarii susțin că noile formule de calcul ar putea duce la scăderea veniturilor și la pierderea unor sporuri acordate în prezent. Sindicaliștii din poliție reclamă eliminarea sporului pentru condiții vătămătoare și a celui pentru poliție judiciară și cer amânarea aplicării noi formule de salarizare. Critici vin și din partea întreprinderilor mici și mijlocii, care avertizează că statul riscă să piardă specialiști importanți din instituțiile publice. Reprezentanții mediului de afaceri spun că autoritățile trebuie să poată adapta salariile în funcție de nevoile unor domenii strategice. Și Ministerul Apărării anunță că va transmite observații pentru protejarea veniturilor militarilor și personalului civil din armată. Noua lege a salarizării reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin PNRR. Șoferii angajați ai firmelor de transport rutier nu mai pot fi obligați să încarce sau să descarce mărfurile transportate. Camera Deputaților a adoptat miercuri în calitate de for decizional acest proiect de lege. Concret, proiectul legislativ stabilește că șoferii care efectuează transport rutier contra cost de mărfuri cu vehicule de peste 12,5 tone nu mai pot fi constrânși de beneficiar, furnizor sau intermediar să realizeze operațiuni de încărcare ori descărcare. Încălcarea acestei interdicții constituie contravenție și va fi sancționată cu amendă, cuprinsă între 5.000 și 20.000 de lei. Totodată, propunerea prevede că șoferii să participe la descărcarea mărfurilor doar în cazul transporturilor specializate, când natura acestora impune în mod obiectiv acest lucru și dacă atribuție prevăzută în contractul de muncă. Nu constituie contravenție situația în care șoferul își exprimă acordul scris pentru efectuarea acestor operațiuni. Doi tineri din Buzău au fost premiați de National Geographic pentru un proiect ecologic, selectat ca singurul câștigător din Europa, surclasând mii de inițiative din întreaga lume. Aproape 6.000 de competitori din peste 100 de țări de pe toate continentele au intrat în cursă, iar la final au fost declarate câștigătoare doar 15 proiecte. Copiii cu vârste între 13 și 18 ani din întreaga lume trebuie să prezinte în clipuri cu durată de un minut proiecte inovatoare, prin care încearcă să găsească o soluție pentru probleme de mediu. Carla și Rareș Gheorghe sunt gemeni și elevi în clasa 10 la Colegiul Național Bogdan Petriceiu Hașteu din Buzău. Tinerii s-au înscris la categoria dedicată calității aerului cu un proiect care folosește lichenii ca bioindicator natural. Competiția continuă și online până la finalul lunii iulie. Proiectul românesc poate fi votat și pentru premiul de popularitate. Sunt Cia Crăciun. Acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Luduș cu Dan Ludușan.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta.
5: Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. I'm a

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest...

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Țigările electronice ar putea fi interzise în spațiile publice închise și la locurile de joacă. Ministerul Finanțelor alocă 100 de milioane de euro pentru românii din străinătate care investesc în România. Și aproape toți tinerii români din ziua de azi au un nivel scăzut de toleranță și sunt aproape complet dezinteresați de participarea socială. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Senatul a adoptat un proiect de lege care interzice utilizarea țigărilor electronice și a dispozitivelor de încălzire a tutunului în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. S-au înregistrat 40 de voturi pentru, 22 contra și 14 abțineri. Inițiativa modifică legea privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun și are ca scop reducerea consumului și protejarea populației de efectele fumatului pasiv. Vor face excepție spațiile în care sunt cazate persoanele private de libertate. Decizia finală aparține Camerei Deputaților. Aproximativ 3,4% din populația României folosește în prezent țigări electronice. Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea programului Diaspora Investește Acasă, cu un buget total de 100 de milioane de euro. Acesta e primul program destinat românilor din străinătate care vor să investească în România prin firme nou înființate. Astfel,

2029. Mini-vacanța de Rusalii și perioada de 1 iunie aduc interes ridicat pentru vacanțele interne, însă agențiile de turism și hotelierii spun că rezervările sunt mai prudente comparativ cu anii anteriori. Reducerea valorii tichetelor de vacanță, inflația și scăderea puterii de cumpărare îi determină pe mulți români să amâne decizia de cumpărare până în ultimele zile înainte de plecare. Dar chiar și în aceste condiții, operatorii din turism estimează o creștere a cererii pe fondul ofertelor speciale de ultim moment, prin care agențiile și hotelurile încearcă să atragă tot mai mulți români. Printre cele mai căutate destinații de pe litoral se numără Eforie Nord, Mamaia și Neptun Olimp. Pe zona de balneo, turiștii sunt interesați de Băile Felix, Călimănești, Căciulata și Băile Herculane. Iar la munte merg către Valea Prahovei, Poiana Brașov și Bucovina, potrivit Asociației Naționale Agențiilor de Turism. Aproape toți tinerii români din ziua de azi au un nivel scăzut de toleranță și sunt aproape complet dezinteresați de participarea socială, în timp ce majoritatea românilor nu au încredere în presă, ci în știrile distribuite de prieteni pe rețelele sociale. Tinerii, persoanele cu nivel de educație scăzut și persoanele cu venituri reduse sunt mai predispuse să nu aibă încredere în informațiile prezentate în mass media, arată datele din barometrul de consum cultural. De asemenea, persoanele care participă la activități culturale cu caracter public și non-public manifestă un nivel mai ridicat al încrederii sociale în raport cu toate categoriile de persoane vizate, iar încrederea socială este una dintre dimensiunile cheie ale participării democratice. Datele barometrului indică și o preferință substanțială a românilor pentru siguranță în detrimentul libertății. Cei care au optat pentru siguranță sunt mai degrabă consumatori fideli ai emisiunilor și programelor TV. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Ludușan cu informații locale corecte și necesare.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
5: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
6: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: România va introduce de la 1 iulie un nou sistem de taxare a drumurilor. Noua lege a salarizării bugetarilor provoacă nemulțumiri în rândul sindicatelor și al mediului privat, iar șoferii care transportă mărfuri nu sunt obligați să le descarce sau să le încarce. Legea merge la promulgare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: De la 1 iulie, România va aplica un nou sistem de taxare a drumurilor, care separă actuala rovinetă în două categorii distincte. Pentru autoturisme și vehiculele de până la 3,5 tone va rămâne rovineta, însă tarifele vor fi calculate în funcție de norma de poluare și de perioada de valabilitate. Astfel, mașinile electrice și cele mai puțin poluante vor avea taxe mai mici, în timp ce autoturismele mai vechi vor plăti mai mult. Pentru camioanele de peste 3,5 tone va fi introdus sistemul toll-ro, prin care taxa de drum va fi stabilită în funcție de distanța parcursă pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzi. Tarifele vor varia în funcție de greutatea vehiculului și de nivelul de poluare. Noul sistem va funcționa electronic. Noua lege a salarizării bugetarilor provoacă tot mai multe nemulțumiri în rândul sindicatelor și al reprezentanților mediului privat. Polițiștii și militarii susțin că noile formule de calcul ar putea duce la scăderea veniturilor și la pierderea unor sporuri acordate în prezent. Sindicaliștii din poliție reclamă eliminarea sporului pentru condiții vătămătoare și a celui pentru poliție judiciară și cer amânarea aplicării noii formule de salarizare. Critici vin și din partea întreprinderilor mici și mijlocii, care avertizează că statul riscă să piardă specialiști importanți din instituțiile publice. Reprezentanții mediului de afaceri spun că autoritățile trebuie să poată adapta salariile în funcție de nevoile unor domenii strategice. Și Ministerul Apărării anunță că va transmite observații pentru protejarea veniturilor militarilor și personalului civil din armată. Noua lege a salarizării reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin PNRR. Șoferii angajați ai firmelor de transport rutier nu mai pot fi obligați să încarce sau să descarce mărfurile transportate. Camera Deputaților a adoptat miercuri în calitate de for decizional acest proiect de lege. Concret, proiectul legislativ stabilește că șoferii care efectuează transport rutier contra cost de mărfuri cu vehicule de peste 12,5 tone nu mai pot fi constrânși de beneficiar, furnizor sau intermediar să realizeze operațiuni de încărcare ori descărcare. Încălcarea acestei interdicții constituie contravenție și va fi sancționată cu amendă, cuprinsă între 5.000 și 20.000 de lei. Totodată, propunerea prevede că șoferii să participe la descărcarea mărfurii doar în cazul transporturilor specializate, când natura acestora impune în mod obiectiv acest lucru și dacă atribuție prevăzută în contractul de muncă. Nu constituie contravenție situația în care șoferul își exprimă acordul scris pentru efectuarea acestor operațiuni. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România va introduce de la 1 iulie un nou sistem de taxare a drumurilor. Noua lege a salarizării bugetarilor provoacă nemulțumiri în rândul sindicatelor și al mediului privat. Iar doi tineri din Buzău au fost premiați de National Geographic pentru un proiect ecologic, singurul câștigător din Europa. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: De la 1 iulie, România va aplica un nou sistem de taxare a drumurilor, care separă actuala rovinetă în două categorii distincte. Pentru autoturisme și vehiculele de până la 3,5 tone va rămâne rovineta, însă tarifele vor fi calculate în funcție de norma de poluare și de perioada de valabilitate. Astfel, mașinile electrice și cele mai puțin poluante vor avea taxe mai mici, în timp ce autoturismele mai vechi vor plăti mai mult. Pentru camioanele de peste 3,5 tone va fi introdus sistemul toll-ro, prin care taxa de drum va fi stabilită în funcție de distanța parcursă pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzi. Tarifele vor varia în funcție de greutatea vehiculului și de nivelul de poluare. Noul sistem va funcționa electronic. Noua lege a salarizării bugetarilor provoacă tot mai multe nemulțumiri în rândul sindicatelor și al reprezentanților mediului privat. Polițiștii și militarii susțin că noile formule de calcul ar putea duce la scăderea veniturilor și la pierderea unor sporuri acordate în prezent. Sindicaliștii din poliție reclamă eliminarea sporului pentru condiții vătămătoare și a celui pentru poliție judiciară și cer amânarea aplicării noi formule de salarizare. Critici vin și din partea întreprinderilor mici și mijlocii, care avertizează că statul riscă să piardă specialiști importanți din instituțiile publice. Reprezentanții mediului de afaceri spun că autoritățile trebuie să poată adapta salariile în funcție de nevoile unor domenii strategice. Și Ministerul Apărării anunță că va transmite observații pentru protejarea veniturilor militarilor și personalului civil din armată. Noua lege a salarizării reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin PNRR. Șoferii angajați ai firmelor de transport rutier nu mai pot fi obligați să încarce sau să descarce mărfurile transportate. Camera Deputaților a adoptat miercuri în calitate de for decizional acest proiect de lege. Concret, proiectul legislativ stabilește că șoferii care efectuează transport rutier contra cost de mărfuri cu vehicule de peste 12,5 tone nu mai pot fi constrânși de beneficiar, furnizor sau intermediar să realizeze operațiuni de încărcare ori descărcare. Încălcarea acestei interdicții constituie contravenție și va fi sancționată cu amendă, cuprinsă între 5.000 și 20.000 de lei. Totodată, propunerea prevede că șoferii să participe la descărcarea mărfurilor doar în cazul transporturilor specializate, când natura acestora impune în mod obiectiv acest lucru și dacă atribuția e prevăzută în contractul de muncă. Nu constituie contravenție situația în care șoferul își exprimă acordul scris pentru efectuarea acestor operațiuni. Doi tineri din Buzău au fost premiați de National Geographic pentru un proiect ecologic, selectat ca singurul câștigător din Europa, surclasând mii de inițiative din întreaga lume. Aproape 6.000 de competitori din peste 100 de țări de pe toate continentele au intrat în cursă, iar la final au fost declarate câștigătoare doar 15 proiecte. Copiii cu vârste între 13 și 18 ani din întreaga lume trebuie să prezinte în clipuri cu durată de un minut proiecte inovatoare, prin care încearcă să găsească o soluție pentru probleme de mediu. Carla și Rareș Gheorghe sunt gemeni și elevi în clasa 10 la Colegiul Național Bogdan Petriceiu Hașteu din Buzău. Tinerii s-au înscris la categoria dedicată calității aerului cu un proiect care folosește lichenii ca bioindicator natural. Competiția continuă și online până la finalul lunii iulie. Proiectul românesc poate fi votat și pentru premiul de popularitate. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: do. Publicitate.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
7: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
8: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
7: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

care interzice utilizarea țigărilor electronice și a dispozitivelor de încălzire a tutunului în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. S-au înregistrat 40 de voturi pentru, 22 contra și 14 abțineri. Inițiativa modifică legea privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun și are ca scop reducerea consumului și protejarea populației de efectele fumatului pasiv. Vor face excepție spațiile în care sunt cazate persoanele private de libertate. Decizia finală aparține Camerei Deputaților. Aproximativ 3,4% din populația României folosește în prezent țigări electronice. Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea programului Diaspora Investește Acasă, cu un buget total de 100 de milioane de euro. Acesta e primul program destinat românilor din străinătate care vor să investească în România prin firme nou înființate. Astfel, aceștia vor primi granturi de până la 200.000 de euro prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Granturile vor putea acoperi până la 60% din valoarea creditului de investiții, fără a depăși suma de 200.000 de euro pentru fiecare beneficiar eligibil. Beneficiarii vor trebui să asigure o contribuție proprie de minimum 10% din valoarea proiectului de investiții. Pentru antreprenorii cu vârsta sub 35 de ani, contribuția minimă va fi redusă la 5%. Valoarea minimă a unui credit de investiții este de 5.000 de euro, iar valoarea maximă de 500.000 de euro. Sprijinul financiar va fi acordat în perioada 2026-2029. Mini-vacanța de Rusali și perioada de 1 iunie aduc interes ridicat pentru vacanțele interne, însă agențiile de turism și hotelierii spun că rezervările sunt mai prudente comparativ cu anii anteriori. Reducerea valorii tichetelor de vacanță, inflația și scăderea puterii de cumpărare îi determină pe mulți români să amâne decizia de cumpărare până în ultimele zile înainte de plecare. Dar chiar și în aceste condiții, operatorii din turism estimează o creștere a cererii pe fondul ofertelor speciale de ultim moment, prin care agențiile și hotelurile încearcă să atragă tot mai mulți români. Printre cele mai căutate destinații de pe litoral se numără Eforie Nord, Mamaia și Neptun Olimp. Pe zona de balneo, turiștii sunt interesați de Băile Felix, Călimănești, Căciulata și Băile Herculane. Iar la munte merg către Valea Prahovei, Poiana Brașov și Bucovina, potrivit Asociației Naționale Agențiilor de Turism. Aproape toți tinerii români din ziua de azi au un nivel scăzut de toleranță și sunt aproape complet dezinteresați de participarea socială, în timp ce majoritatea românilor nu au încredere în presă, ci în știrile distribuite de prieteni pe rețelele sociale. Tinerii, persoanele cu nivel de educație scăzut și persoanele cu venituri reduse sunt mai predispuse să nu aibă încredere în informațiile prezentate în mass media, arată datele din barometrul de consum cultural. De asemenea, persoanele care participă la activități culturale cu caracter public și non-public manifestă un nivel mai ridicat al încrederii sociale în raport cu toate categoriile de persoane vizate, iar încrederea socială este una dintre dimensiunile cheie ale participării democratice. Datele barometrului indică și o preferință substanțială a românilor pentru siguranță în detrimentul libertății. Cei care au optat pentru siguranță sunt mai degrabă consumatori fideli ai emisiunilor și programelor TV. Sungia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.

0: Publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
4: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
3: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii, numărul 2, Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Aceea

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

Da, ne auzim acum. TTO a fost aici la Radio Transilvania cu Come Along Now. Așa cum vă promiteam, iată, de la ora 12, mai exact după știrile orei 12, Made in Luduș Extra cu un invitat special în studioul Radio Transilvania. Este vorba de domnul Ioan Tet, vicepreședinte al Asociației Județene a vânătorilor și pescarilor sportivi pe probleme de pescuit, cum mi-a spus domnul Tet. Vom vorbi despre concursul de pescuit care va avea loc mâine la Luduș. V-am tot repetat anunțul aici la Radio Transilvania. Am înțeles că deja lista de înscrieri s-a completat chiar de la începutul săptămânii, dar înseamnă că este interes pentru așa ceva. Vom vorbi despre acest concurs și dacă tot l-am prins la interval cu ghilimelele de rigoare pe domnul vicepreședinte Tet, vom vorbi câteva lucruri și despre Mureș, cum a fost populat râul Mureș și despre alte activități pe care AJVPS Luduș le-a avut pe parcursul acestei primăveri. Rămâneți pe Radio Transilvania, Jonas Brothers, No Time to Talk și Madonna Secret, nelipsita pauză comercială, știri la 12 fix și ne reauzim cu Made in Luduș, Made in Mureș Extra.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: ANEPIS face precizări privind situațiile în care poate interveni suspendarea sau încetarea dreptului la locația de stat pentru copii. Apicultorii vor putea beneficia de un ajutor de stat majorat de la 12 la 15 euro pentru fiecare familie de albine. Iar după ani de declin avem în sfârșit o producție grozavă de cireșe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a publicat noi clarificări privind situațiile în care alocația de stat pentru copii poate fi suspendată sau poate înceta definitiv. Plata alocației încetează dacă beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege. De exemplu, al părăsirii cursurilor liceale sau profesionale, ori dacă minorul nu mai locuiește în România sau, de exemplu, în cazul decesului copilului. De asemenea, plata poate fi suspendată temporar în anumite situații, cum ar fi lipsa certificatului de naștere, schimbarea reprezentantului legal sau neîncasarea alocației timp de 3 luni consecutive. Reprezentanții ANEPIS atrag atenția că beneficiarii au obligația să anunțe în cel mult 15 zile orice modificare privind domiciliul sau componența familiei. Apicultorii vor putea beneficia de un sprijin financiar acordat de stat după ce Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care instituie o schemă de ajutor pentru sectorul apicol. Programul are caracter temporar și se va aplica în perioada 2026-2028, după autorizarea de către Comisia Europeană. Potrivit proiectului, apicultorii eligibili vor primi echivalentul în lei a 15 euro pentru fiecare familie de albine deținută. Pentru a beneficia de sprijin, aceștia trebuie să aibă familiile de albine

0: De carton folosite încă din 2001. Acestea vor fi înlocuite cu carduri moderne cu cod QR, considerate mai sigure și mai ușor de verificat. Noile norme aduc și o clarificare a categoriilor profesionale. Astfel, denumirea de ghid local va fi înlocuită cu ghid intern, iar cea de ghid național va deveni ghid internațional. Ministerul intenționează să actualizeze și sistemul de sancțiuni, rămas aproape neschimbat din 2001. Ministrul Irinel Darău a subliniat că vechile prevederi datau dintr-o perioadă în care amenzile erau exprimate încă în milioane de lei vechi. România are în prezent aproape 9.000 de ghizi de turism activ. Peste 400 au fost atestați doar anul acesta. Fermieri anunță un an excepțional. După ani de pierderi, producția de cireșe a explodat, iar pomii sunt plini de fructe. Chiar dacă temperaturile scăzute au amânat recoltarea, oferta bogată aduce o scădere semnificativă a prețurilor în comparație cu sezonul trecut. În ultimii ani, recolta de cireșe a fost dezamăgitoare peste tot în țară. Dacă în 2024 în piețe un kilogram de cireșe de mai se vindea cu cel puțin 60 de lei, iar în 2025 prețurile urcau frecvent spre 70 sau chiar 120 de lei, în 2026 modelul s-a schimbat vizibil. Startul de sezon a adus cele mai mari prețuri din ultimii ani, între 150 și 180 de lei pe kilogram, pe fondul importurilor timpurii și al unei oferte limitate. Dar odată cu intrarea pe piața producției locale, prețurile au scăzut rapid și puternic, ajungând în mod obișnuit la 20-50 de lei în piață. Sungia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Din Transilvania.
2: Din
3: Transilvania.
2: Live.
3: NFM.
2: Online.
3: Și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Așa cum vă spuneam, începând cu această oră, iată, vom avea parte de emisiunea Made in Luduș, Made in Mureș Extra, în compania unui invitat special în studioul Radio Transilvania. Este vorba de vicepreședintele Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Mureș pe probleme de pescuit, domnul Ioan Tet. Vom vorbi despre concursul de pescuit organizat pentru copii și juniori mâine aici pe lacul de pescuit al primăriei sau brațul mortal râului Mureș, după cum îl cunosc majoritatea ludușenilor. Ascultăm Katy Perry, Hot and Cold, și după aceea vom intra în dialog direct cu invitatul din studioul Radio Transilvania. Audiție plăcută tuturor!

0: Katy Perry, Hot and Cold, aici la Radio Transilvania. Iată, made in Lutuș, made in Mureș, special, extra, cum îi spun eu, cu un invitat în studioul Radio Transilvania. Este vorba de domnul Ioan Tet, vicepreședinte al Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi pe probleme de pescuit. Bună ziua, domnule Tet, și bine ați revenit în studioul Radio Transilvania.
1: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor noștri, mulțumesc pentru invitație.
0: Mare concurs mare de pescuit mâine, pentru junior, dacă e concursul mare trebuie să fie pentru cei mici.
1: De fapt este o zi de sărbătoare, în primul rând, dacă ne uităm în calendar, se apropie 1 iunie, ziua sărbătoarea copiilor, sens în care noi ne-am pregătit cu o zi de relaxare, mai bine zis, un concurs de pescuit pentru copii, pentru juniori 6-13 ani. Vreau să spun de la bun început, a devenit o tradiție realizarea acestor întâlniri, concursuri, pentru că Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Mureș, avem un parteneriat de durată cu primăria orașului Luduș, prin care facem eforturi comune de a veni în sprijinul și în atenția tinerilor, a copiilor, să descopere natura, să descopere arta pescuitului.
0: Și să lase telefoanele.
1: Fără telefoane, să uite de calculator, să uite de Facebook sau chiar unii de TikTok și așa mai departe. Deci ne-am dat silința în fiecare an să organizăm o zi mai deosebită în care, ca să fac o paranteză, de fapt, ne asigurăm și pescarii de mâine, mulți dintre cei care participă la aceste concursuri, întâlniri de inițiere, devin niște pescari foarte serioși, niște pescari
0: pasionați
1: plini de etică, plini de respect pentru natură și pentru pescuit, și nu discută doar de captură sau de partea materială, ci discută în primul rând de arta pescuitului.
0: Deci mâine vor fi eliberați toți peștii prinși?
1: Absolut.
0: Înțeles. Îi pupă frumos așa pe botic și pleacă peștele înapoi în balta de pescuit a primăriei.
1: Dacă ar fi să intrăm în tema discuției, am programat pentru mâine 30 mai, cu începere de la 7:45, întâlnirea tuturor copiilor alături de tutorii care își vor asuma responsabilitatea pe toată durata zilei pentru siguranța copiilor. Va fi prezentarea, după care tutorele fiecărui
0: sau părintele,
1: copil,
0: mă rog, da.
1: Tutore, părinte, soțitor,
0: da.
1: Va semna documentele de prezență, de luare la cunoștință a obligațiilor avute în calitatea de tutore. Se va prezenta regulamentul pe care copiii trebuie să-l respecte. Vreau să amintesc, jurizarea în cadrul concursului se va face pe numărul de capturi.
0: Deci nu la kilogram.
1: Nu. La kilogram vom discuta de cea mai mare captură pe care, să zicem că va fi atinsă. Recordul este de 2,6 kg, un crab prins acum 2 ani de o fetiță. Tot peștii se eliberează. Ce să zic, că
0: are balta pește?
1: Este pește. După prezentarea regulamentului, să avem o manșă de concurs de 2 ore, dar înainte se procedează la tragerea la sorți. Am pregătit locația cum se poate mai bine, împreună cu domnii de la primărie, să asigurăm condiții super pentru concurenți, pentru cei prezenți. După încheierea concursului va fi o festivitate de premiere, unde vor fi atribuite premii, cupe, medalii jubiliare de prezență.
0: Diplome cu siguranță?
1: Nu, avem medaliile mai de efect. Așa, după prezentarea la festivitate, sigur, cum am făcut în fiecare an, o să avem de la 11:30-12 o masă comună. Ne-am pregătit cu cel puțin 100-130 de porții de ceauneală, de babguiaș.
0: Deci pentru toți cei care vor fi acolo, și părinți și copii.
1: Părinți, copii, pentru toți cei prezenți. Vreau să amintesc că pentru această întâlnire copiii vin doar atât cu părinții. În rest, tot ce înseamnă dotări pentru concurs, lansete de pescuit, nade, totul, apă minerală, sucuri pentru copii, totul este asigurat de noi, totul este asigurat de noi. La finalul concursului, fiecare copil lanseta cu care pescuiește o duce acasă.
0: Ia uzi, adică lanseta, undița până la
1: urmă. Undița cu care pescuiește o duce acasă.
0: Foarte frumos acest lucru. Eu vă sugerez ca pentru viitoarele de ediții, în loc de ceauneală, să faceți ceva așa pe bază de pește, încât să-și amintească concurenții că au...
1: Nu putem, nu putem.
0: Au servit și pește.
1: Nu putem, pentru că la o asemenea întâlnire, unde discutăm și de partea de inițiere în arta pescuitului, vor fi capturi de dimensiuni mici, care punctează doar ca și număr, și nu discutăm de capturi care să facă obiectul unei mese copii.
0: Deci nu se merge pe principiu fiecare mănâncă ce prinde.
1: Nu. Masa este asigurată, totul este asigurat, să fie o destindere, o zi deosebită pentru copii.
0: Am înțeles. O scurtă pauză muzicală aici la Radio Transilvania. Invitat în studioul nostru, domnul vicepreședinte al AJPPS Mureș pe probleme de pescuit, domnul Ioan Tet. Rămâneți pe Radio Transilvania. Continuăm discuția despre concursul de pescuit de mâine.
2: Radio Transilvania.

0: Made in Luduș, Made in Mureș, Extra, a fost Ray și Where is your husband? Vorbim alături de domnul vicepreședinte al AJVPS Mureș pe probleme de pescuit, Ioan Tet, despre concursul de pescuit organizat de formația Luduș, la care domnul Tet o coordonează și este și președinte aici a pescarilor. Despre concursul de mâine am aflat amănunte organizatorice, tot ce ține, să zicem că eu vreau și eu să particip și mi-aduc momel și nade de acasă. E în regulament, se poate astfel?
1: Nu, nu. Am făcut o precizare la bun început, pentru că totul este asigurat de către organizatori. Lansete, undițele de pescuit, nadă, momeli și așa mai departe. Tot. E apă minerală, sucuri pentru copii, tot este asigurat. Copilul vine cu părintele, cu tutorele să prezintă la o zi de delectare. Am omis să fac o precizare. Noi, în anunțurile făcute, am limitat la 40 de concurenți numărul care pentru înscrieri.
0: Așa.
1: Acum, dacă din întâmplare vor fi și alți doritori care n-au reușit să se înscrie, sigur că nu o să trimitem pe nimeni acasă. Ne-am pregătit cu tot ce înseamnă acceptarea de și alți copii, ca să nu plece de acolo dezamăgiți. Deci suntem pregătiți până la 50 și ceva, 60 de copii, dacă este cazul. Cam mai avut situația asta și nu putem privi un copil plângând că el nu mai a fost înscris.
0: Am înțeles. Acum, la locurile pe care trebuie să le amenajați sau să îi lăsați acolo pe copii, sunt toate în jurul bălții de pescuit, în jurul Mureșului Mort? Și pe un mal și pe celălalt, sau doar pe un singur mal?
1: Toată acțiunea este bine conturată, delimitată, standurile, pista de concurs, standurile sunt numerotate cu țăruci pentru fiecare concurent în parte, totul este pregătit așa încât copilul va găsi pe standul lui după ce trage la sorți, după tragerea la sorți și după prezentarea regulamentului, în momentul în care se prezintă pe standul 2 sau cât a
0: să zicem trans, 30-40, da.
1: Găsește undița, nada, momelele și tot ce are nevoie acolo. Deci nu... Totul este foarte bine punctat și organizat, decât da. Să avem parte de o zi frumoasă, un timp cât de cât favorabil pentru a putea copiii să practice un pescuit.
0: Fiindcă tot vorbeați de arbitraj, deci nu se poate fenta. Arbitrul să vină cu mămăliga de acasă în Buzunar.
1: Nu, avem arbitri, fiecare arbitru va avea undeva la 6 copii. Copiii este ceva plăcut să-i auzi copiii strigând nenea la 2 pește, la nenea. Am avut o fetiță atât de simpatică, tot striga nenea la număr, ai scris pește. Până la urmă, fetița l-a văzut că vorbea la telefon și zice, nene, trebuie să te verific. A fost ceva super de frumos.
0: Foarte interesant.
1: Nu, totul se merge pe cinstit, nu favorizăm nimic, pentru că e vorba de copii și nici așa nu se poate. Da. Vrem pe toată lumea să fie fericită la încheierea întâlnirii și să fie doritor să participe și anul viitor în condițiile în care se încadrează ca buști.
0: Spuneați de o tradiție. De câți ani organizați acest concurs la Luduș?
1: Suntem la a șaptea ediție.
0: E ceva?
1: Pe Brațul Mort la Luduș am avut și două ediții de concurs național și internațional de pescuit.
0: Acolo fost pentru adulți.
1: Pentru adulți, da. Pescuitul plantat la somn. Am avut și anul trecut am avut concurs organizat pe râul Mureș ca și concurs pentru seniori.
0: Tot pentru adulți, pentru seniori, da.
1: Tot pentru seniori. 47 de kilograme a fost cea mai mare captură.
0: Somn?
1: Da.
0: Ai ce trage la el?
1: 43 am avut capturi frumoase. Bine că...
0: Și pe lacul de acolo, pe Brațul Mort? La concursul de somn? Cea mai mare captură?
1: 26
0: de kilograme.
1: 26 a fost chiar în prima ediție un băiat care a venit din Germania. Auzit acest concurs? Concursul, ca să știe toată lumea, l-am intitulat 2 zile, 2 nopți, pentru că necesită durată și nu poți aștepta capturi mari într-o singură noapte la somn, așa că de fapt acum am ajuns la 3 zile și 3 nopți concursul de pescuit.
0: O să-l organizați și anul ăsta?
1: Așa preconizăm că vom realiza o ediție și în acest an. Suntem presați de doritori, dar totul este limitat. N-avem ce face, că nu putem să asigurăm participare pentru toată țara.
0: Am înțeles. Da. Dacă tot am reușit să vă prindem în studio, e foarte ocupat domnul Tet, în calitate de vicepreședinte a JVPS Mureș, haideți să vorbim puțin și despre activitatea JVPS Mureș pe râul Mureș, fiindcă e destul, chiar care este raza ludușenilor de acțiune pe râul Mureș? Între ce localități?
1: Nu, avem grupele de pescari limitate pe zone, de la vărsarea de la Gura Arieșului până la Cipău este grupa Luduș, în care am inclus și Iernutu. De acolo avem grupa Târgu Mureș până la deasupra de Sân Georgiu de Mureș. După aceea vine Reghinul cu zona de munte, grupa Reghin, avem grupa Sân Georgiu de Pădure, grupa Sovata, grupa Târnăven. Deci activitatea noastră, ca și număr de pescari, am avut o medie de 10.500 de pescari, membrii pescari cu permis în AJVPS Mureș.
0: Am înțeles, această activitate a dumneavoastră include, pe lângă faptul că monitorizați râurile, nu doar râul Mureș, de pe raza județului, implică și populare?
1: Normal, activitatea este foarte complexă, de la activitatea de pază asigurată prin personal angajat de specialitate până la programe de organizare a unor concursuri de seniori, pescuitul la staționar la plută, pescuitul la feeder, pescuitul la spinning. Foarte, foarte multe concursuri care le organizăm pentru seniorii noștri, dar pe lângă toate astea avem și acțiuni din surse de finanțare proprii. În fiecare an aproximativ 130-160 de mii de lei cumpărăm puiet de pește și facem populări pe fiecare zonă. Este de fapt o autogestiune a fiecărei grupe de pescari și fiecare grupă de pescari, în limitele drepturilor stabilite ca specii de relocare aprobate de Agenția Națională de AMPA, înainte de a face o populare, noi trebuie să avem acordul, aprobarea, să populăm cu specia și categoria respectivă. Nu putem, la bunul nostru plac, să facem populări. De obicei se fac populări cu puie de o vară sau de două veri. Idealul pentru noi este perioada de prohibiție, în care peștii cu care populăm se pot acomoda în râul Mureș sau pe celelalte râuri, că avem Târnava Mică, Târnava Mare, lacul de la Bezid, apele de la munte, de la Sovata, Reghin, Lunca Bradul și așa mai departe. Deci zona este foarte vastă. Dar populările pe care le facem le stabilește fiecare grupă de pescari la nivel local, cu ce specii și ce categorii doresc din cele aprobate să facă populare.
0: De câte ori pe an faceți astfel de populare?
1: În general se face o populare, populare în fiecare an. La Luduș, de exemplu, la început de perioada de prohibiție, am făcut popularea cu puie de crab de două veri. Acum, locația unii o cam știu. N-am făcut public și nu vom face public pentru că am lăsat o perioadă de acomodare a peștilor care în prima perioadă după ce s-a lansat la apă stau ghem. După care încep să se disperseze și să acomodeze. Da.
0: Bun, popularea făcută, de exemplu, de grupa de la Târgu Mureș. Spuneați că acțiunea noastră e până la Cipău.
1: Și Ludușu.
0: Ludușu, da. Dar se populează din sus de Cipău. Ajung pește și către noi, către Luduș. Nu faceți în aceeași zi popularea grupele.
1: Nu e o problemă asta. Singura problemă mare pentru noi este condițiile
0: climatologice
1: de afară, condițiile de afară, condițiile care ne le oferă apa la momentul populării, adică o populare într-o perioadă când Mureșul este foarte crescut și viitura este puternică, dacă ai băgat pește până la Simeria, nu se oprește.
0: Olala, am înțeles.
1: Deci, am urmărit totdeauna, factorii sunt multipli, am urmărit tot timpul să vedem apa să fie la un nivel scăzut,
0: temperatura optimă.
1: Temperatura optimă și mai ales am urmărit perioada de prohibiție încât cei care merg și își încearcă norocul să-l încerce, amenda este de la 6.000 de lei plus dosara.
0: Deci cei care nu
1: care sfidează
0: nu respectă legea referitor la prohibiție, la pește pe râuri.
1: Adică să zic mai altcumva, nu suntem de acord cu cei care sfidează legile gravitației, încât merg să braconeze ca să efectiv să meargă să vândă la bar 2, 3, 4 pești cu care am populat. Da. Nu este bine, nu este frumos, dar am văzut pe mulți plângând după ce și-au încercat norocul.
0: Da. O scurtă pauză publicitară și revenim cu domnul vicepreședinte AJVPS Mureș, Ioan Tet, după publicitate.
2: Publicitate.
3: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
5: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah,

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: A fost Calvin Harris cu Jazzy Satisfy, proaspătă melodia din 2026. Made in Luduș, made in Mureș Extra, în compania unui invitat special în studioul Radio Transilvania, vicepreședintele AJVPS Mureș pe probleme de pescuit, domnul Ioan Tet. Revenim la discuția noastră, domnule Tet. Cum reușiți să acoperiți o suprafață atât de mare a râurilor și pârâurilor din județul Mureș, implicit de aici, de la noi din Luduș, referitor la braconieri? Până la urmă, prohibiția e o perioadă care trebuie respectată, cum spuneați dumneavoastră, dar cu siguranță sunt destui de mulți tupeiști care își încearcă norocul, cum spuneați dumneavoastră.
1: Da. În primul rând vreau să zic că avem personal angajat, paznic, piscicol,
0: cu
1: un program nedefinit, să zicem exact. Fiecare își face, are programul lui de activitate. Bine, este gestionat la nivel înalt programul fiecăruia, dar vreau să zic, personal de bună calitate, dotare excepțională. Am reușit să dotăm fiecare paznic cu mașini cu duster, mașini de teren. Fiecare are în inventar, dotare, camere de luat vedere.
0: Ca și poliția, până la urmă?
1: Nu, camere, inclusiv camere de urmărire pe care le instalăm în teren, pe malul Mureșului.
0: Și unde cu infraroșu pe timp de noapte?
1: Cu tot. Au băieții noștri, inclusiv night vision-urile, binoclor de noapte. Așa că degeaba se ascund într-o fișe că îi găsim ușor.
0: Da, ce vreau să vă întreb? Am văzut filmări noapte, de sus.
1: Culmea este că avem și dronă performantă,
0: perfect.
1: Încât nu le recomand ca să... Dacă vor, îți bineveniți. Noi băieții își fac datoria. Avem o colaborare foarte, foarte bună cu poliția și cu jandarmeria.
0: Adică îi sunați în cazul când
1: în cazul în care avem probleme deosebite, apelăm, ne sprijină, ireproșabil. Nu, chiar aș dori să le mulțumesc pe această cale pentru buna colaborare pe care o avem.
0: Bun, am înțeles. Referitor la concursul de mâine și la celelalte concursuri organizate, fac parte din fișa postului a dumneavoastră, din, ce să spun, serviciul obligatoriu pe care trebuie să-l faceți?
1: Am înțeles întrebarea. Toată activitatea mea face parte din, nu din fișa postului, din sarcinile care îmi revin. Fac o simplă mențiune. Eu sunt o persoană onorifică, neretribuită și tot ce fac din plăcere.
0: Bun, haideți să o spunem așa, cât mai franc și mai drept posibil, muncă în folosul comunității.
1: Da,
0: asta e, până la urmă. Așa cum mai fac și alții.
1: Îmi face plăcere ca pensionar, îmi face plăcere pentru că am un motiv de implicare și a fi tot timpul conectat la probleme.
0: Am înțeles. Bun. Revenind la alte aspecte pe care dumneavoastră doriți să le prezentați ascultătorilor și privitorilor, fiindcă filmarea va fi postată pe internet. Concursul de mâine, spuneați că deja este o tradiție pentru ludușeni. Nu v-ați gândit vreodată ca capturile, știu eu, să le lăsați micilor pescari să le ducă acasă? Sau nu e sportiv până la urmă?
1: Nu. Fiind vorba de un concurs, în toate concursurile, capturile nu se rețin, se eliberează. Imediat după punctare se eliberează. Pentru că și acele capturi de mici dimensiuni reprezintă peștii de viitor, ca și copiii viitorii pescari. Și nu, nici într-un caz.
0: Și ce faceți dacă unul dintre copilași prinde peștișorul de aur și îl dorește să-l ducă acasă în acvariu?
1: Dacă este cea mai mare captură și este eligibilă pentru a fi reținut, vorbim ca și standarde de dimensiuni, atunci putem face și derogarea asta.
0: Eu ziceam de peștișorul de aur care îndeplinește trei dorințe unui copilaș. Da. Să mai destindem puțin atmosfera. Ok, cum stați cu popularea bălții brațului mort al râului Mureș?
1: Popularea pe brațul mort nu este în atributul nostru a JVPS-ului, dar pentru ascultători pot să spun cu siguranță, primăria orașului Luduș a avut două acțiuni de populare cu pește, cu caras și crab, iar acum chiar de câteva zile, de două zile, s-a mai făcut o populare pentru care este și închis brațul mort pentru pescuitul sportiv a membrilor pescari pentru o perioadă până în data de 2, dacă bine am reținut,
0: 2 iunie.
1: 2 iunie de la colegii de la primărie. Deci, sigur, se introduce pește, dar se și scoate pește, pentru că este o locație destinată în primul rând pescarilor luduceni, cu facilități extraordinare pentru pensionari în primul rând, și pentru alți pescari din
0: jurul
1: Ludușului, din jurul Ludușului sunt condiții foarte bune asigurate.
0: Am înțeles. Mai ascultăm o melodie aici la Radio Transilvania și vom reveni și cu ultimele precizări în studioul nostru, prezent vicepreședintele AJVPS Mureș pe probleme de pescuit, domnul Ioan Tet. Rămâneți pe frecvență.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Solid Harmony, I Want You To Want Me, din 1998, aici la Radio Transilvania, made in Luduș, made in Mureș Extra, în compania domnului vicepreședinte al AJVPS Mureș pe probleme de pescuit, domnului Ioan Tet, și de fapt președinte pentru formația de aici din Luduș, tot a pescarilor noștri. Revenind la activitatea dumneavoastră, revenind la concursul de mâine, au mai rămas câteva detalii de precizat, domnule vicepreședinte. Așadar, în primul rând, cum stăm cu capitolul prohibiție, să înțeleg că se încheie pe 8?
1: Pe 8 iunie se încheie, da. Aș veni cu câteva precizări, aș ruga pe toți pescarii doritori să intre în legalitate, adică să-și vizeze permisele ca la momentul practicării pescuitului să fie în legalitate.
0: Chiar de unde se pot achiziționa?
1: Permisele la nivel de Luduș se eliberează în zona complexului Dacia, în stația de autobuz. Este un magazin pe care este te pus anunțul Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Mureșeni, se eliberează permise de pescuit la Dacia, în stația de autobuz. Vreau să fac câteva precizări. Cotizația, nivelul cotizațiilor a rămas de 200 pentru adulți, 150 200 de lei adulți care încă mai muncesc, 150 pentru pensionarii care n-au vârsta de 65 de ani, 100 de lei pentru pensionarii peste 65 de ani și 300 la copii sau elevi studenți.
0: 30 adică?
1: Da, 30 de lei, scuze.
0: Așa. Asta e pe un an?
1: Pe un an de zile, pe an calendaristic discutăm.
0: Am înțeles.
1: Asta vreau să fac o precizare, este cea mai mică cotizație practicată probabil în toată țara. Dacă ne uităm, asociațiile din județele vecine au între 400 și 500 de lei cotizația pe anul 2026. Avem venituri destul de bune la nivel de asociație județeană, încât ne permitem 6 managesturi. Ce să zic? În câteva cuvinte aș vrea să mulțumesc pentru eforturile depuse în organizarea acestei întâlniri, atât de personalul angajat, cât și de voluntari, de cei din grupa de pescari, conducerea de pescari Luduș, și nu în ultimul rând aș vrea să mulțumesc pentru că avem un sponsor în fiecare an care cu constanță ne onorează, și aș vrea să mulțumesc în numele copiilor și a celor prezenți, doamnei Alexandrina Moldovan, care ne ajută, ne sponsorizează cu tot necesarul pentru a asigura un bun mers acestei întâlniri.
0: Bineînțeles, mai sunt și alți sponsori cu care realizați medaliile, diplomele, cupele și așa mai departe. Tot de aici?
1: Nu. Medaliile, cupele și lansetele sunt date de către Asociația AJVPS Mureș. Tot este suportat. Primăria ne onorează cu locația, cu personal din cadrul primăriei. Deci totul este bine la un nivel comun, foarte bine pus la punct, și mulțumesc și celor din primărie pentru implicarea deosebită în organizarea acestei întâlniri.
0: Dacă bine rețin eu, s-a dat startul la pescuit pe lacul primăriei Brațul Mort al Mureșului în 2019, cu un an înainte de pandemie. Deci aveți 8 ani de activitate acolo sau 7 ani de concursuri?
1: 7 ani de concurs.
0: Așa. Bun, eu vă mulțumesc pentru prezență. În cazul în care ați omis să mai spuneți ceva, microfonul vă aparține.
1: Și eu mulțumesc și ascultătorilor noștri. Problema este, ar fi multe de discutat, dar sincer să fiu, la momentul de față sunt foarte presat și nu mai știu cum am furat din timpul alocat pregătirilor pentru a fi alături de ascultători.
0: Eu pot să vă dau cea mai bună veste, timpul va fi cu dumneavoastră, doar de duminică se anunță ceva ploi, așadar mâine va fi o zi deosebită și din punct de vedere meteorologic, iar dacă părinții și copiii, în primul rând copiii, vor petrece o zi deosebită alături de noastră. Vă felicit încă de pe acum pentru tot ceea ce veți face mâine.
1: Mulțumesc, mulțumesc și să sperăm că va fi un eveniment foarte, foarte reușit. Așteptăm și nu doar concurenții, așteptăm prezență alături de noi și pe părinții cu copii mai mici care pot să
0: depășească numărul de 40 care s-a culegut.
1: Nu ca și concurenți.
0: Ah, deci
1: viitori,
0: așa,
1: da. Viitori
0: pescari.
1: Pescari și concurenți.
0: Vă mulțumesc. Cum se desfășoară. Bine, și eu vă mulțumesc că a fost alături de noi vicepreședintele AJBPS Mureș pe probleme de pescuit, domnul Ioan Tet. Toate cele bune. Noi ne reauzim marți aici la Radio Transilvania, începând cu ora 8.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Cluj.
2: Radio Transilvania. Yeah!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Bala de Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
5: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: ANEPIS face precizări privind situațiile în care poate interveni suspendarea sau încetarea dreptului la locația de stat pentru copii. Apicultorii vor putea beneficia de un ajutor de stat majorat de la 12 la 15 euro pentru fiecare familie de albine. Iar după ani de declin avem în sfârșit o producție grozavă de cireșe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a publicat noi clarificări privind situațiile în care alocația de stat pentru copii poate fi suspendată sau poate înceta definitiv. Plata alocației încetează dacă beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege. De exemplu, al părăsirii cursurilor liceale sau profesionale, ori dacă minorul nu mai locuiește în România sau, de exemplu, în cazul decesului copilului. De asemenea, plata poate fi suspendată temporar în anumite situații, cum ar fi lipsa certificatului de naștere, schimbarea reprezentantului legal sau neîncasarea alocației timp de 3 luni consecutive. Reprezentanții ANEPIS atrag atenția că beneficiarii au obligația să anunțe în cel mult 15 zile orice modificare privind domiciliul.

0: sanitar-veterinar. De asemenea, beneficiarii nu trebuie să se afle în lichidare sau faliment la momentul depunerii cereri. Ajutorul financiar va fi acordat o singură dată pe an pentru o perioadă de 3 ani, iar fondurile vor fi asigurate de la bugetul de stat. Proiectul de lege a fost adoptat și de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional. Fermieri anunță un an excepțional. După ani de pierderi, producția de cireșe a explodat, iar pomii sunt plini de fructe. Chiar dacă temperaturile scăzute au amânat recoltarea, oferta bogată aduce o scădere semnificativă a prețurilor în comparație cu sezonul trecut. În ultimii ani, recolta de cireșe a fost dezamăgitoare peste tot în țară. Dacă în 2024 în piețe un kilogram de cireșe de mai se vindea cu cel puțin 60 de lei, iar în 2025 prețurile urcau frecvent spre 70 sau chiar 120 de lei, în 2026 modelul s-a schimbat vizibil. Startul de sezon a adus cele mai mari prețuri din ultimii ani, între 150 și 180 de lei pe kilogram, pe fondul importurilor timpurii și al unei oferte limitate. Dar odată cu intrarea pe piața producției locale, prețurile au scăzut rapid și puternic, ajungând în mod obișnuit la 20-50 de lei în piețe. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică! Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri!
1: Din Transilvania,
2: din Transilvania,
1: în FM,
3: online și pe mobil,
2: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
2: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
1: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
3: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: pentru cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: România va introduce de la 1 iulie un nou sistem de taxare a drumurilor. Noua lege a salarizării bugetarilor provoacă nemulțumiri în rândul sindicatelor și al mediului privat. Iar doi tineri din Buzău au fost premiați de National Geographic pentru un proiect ecologic, singurul câștigător din Europa. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: De la 1 iulie, România va aplica un nou sistem de taxare a drumurilor, care separă actuala rovinetă în două categorii distincte. Pentru autoturisme și vehiculele de până la 3,5 tone va rămâne rovineta, însă tarifele vor fi calculate în funcție de norma de poluare și de perioada de valabilitate. Astfel, mașinile electrice și cele mai puțin poluante vor avea taxe mai mici, în timp ce autoturismele mai vechi vor plăti mai mult. Pentru camioanele de peste 3,5 tone va fi introdus sistemul TOLRO, prin care taxa de drum va fi stabilită în funcție de distanța parcursă pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzi. Tarifele vor varia în funcție de greutatea vehiculului și de nivelul de poluare. Noul sistem va funcționa electronic. Noua lege a salarizării bugetarilor provoacă tot mai multe nemulțumiri în rândul sindicatelor și al reprezentanților mediului privat. Polițiștii și militarii susțin că noile formule de calcul ar putea duce la scăderea veniturilor și la pierderea unor sporuri acordate în prezent. Sindicaliștii din poliție reclamă eliminarea sporului pentru condiții vătămătoare și a celui pentru poliție judiciară și cer amânarea aplicării noi formule de salarizare. Critici vin și din partea întreprinderilor mici și mijlocii, care avertizează că statul riscă să piardă specialiști importanți din instituțiile publice. Reprezentanții mediului de afaceri spun că autoritățile trebuie să poată adapta salariile în funcție de nevoile unor domenii strategice. Și Ministerul Apărării anunță că va transmite observații pentru protejarea veniturilor militarilor și personalului civil din armată. Noua lege a salarizării reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin PNRR. Doi tineri din Buzău au fost premiați de National Geographic pentru un proiect ecologic, selectat ca singurul câștigător din Europa, surclasând mii de inițiative din întreaga lume. Aproape 6.000 de competitori din peste 100 de țări de pe toate continentele au intrat în cursă, iar la final au fost declarate câștigătoare doar 15 proiecte. Copiii cu vârste între 13 și 18 ani din întreaga lume trebuie să prezinte în clipuri cu durată de un minut proiecte inovatoare, prin care încearcă să găsească o soluție pentru probleme de mediu. Carla și Rareș Gheorghe sunt gemeni și elevi în clasa 10 la Colegiul Național Bogdan Petriceiu Hașteu din Buzău. Tinerii s-au înscris la categoria dedicată calității aerului cu un proiect care folosește lichenii ca bioindicator natural. Competiția continuă și online până la finalul lunii iulie. Proiectul românesc poate fi votat și pentru premiul de popularitate. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

Radio Transilvania. Așa este.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM. Online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: ANEPIS face precizări privind situațiile în care poate interveni suspendarea sau încetarea dreptului la locația de stat pentru copii. Apicultorii vor putea beneficia de un ajutor de stat majorat de la 12 la 15 euro pentru fiecare familie de albine. Iar după ani de declin avem în sfârșit o producție grozavă de cireșe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a publicat noi clarificări privind situațiile în care alocația de stat pentru copii poate fi suspendată sau poate înceta definitiv. Plata alocației încetează dacă beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege. De exemplu, al părăsirii cursurilor liceale sau profesionale, ori dacă minorul nu mai locuiește în România sau, de exemplu, în cazul decesului copilului. De asemenea, plata poate fi suspendată temporar în anumite situații, cum ar fi lipsa certificatului de naștere, schimbarea reprezentantului legal sau neîncasarea alocației timp de 3 luni consecutive. Reprezentanții ANEPIS atrag atenția că beneficiarii au obligația să anunțe în cel mult 15 zile orice modificare privind domiciliul sau componența familiei. Apicultorii vor putea beneficia de un sprijin financiar acordat de stat după ce Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care instituie o schemă de ajutor pentru sectorul apicol. Programul are caracter temporar și se va aplica în perioada 2026-2028, după autorizarea de către Comisia Europeană. Potrivit proiectului, apicultorii eligibili vor primi echivalentul în lei a 15 euro pentru fiecare familie de albine deținută. Pentru a beneficia de sprijin, aceștia trebuie să aibă familiile de albine înscrise în Baza Națională de Date Apicole și supine autorizate sanitar-veterinar. De asemenea, beneficiarii nu trebuie să se afle în lichidare sau faliment la momentul depunerii cererii. Ajutorul financiar va fi acordat o singură dată pe an pentru o perioadă de 3 ani, iar fondurile vor fi asigurate de la bugetul de stat. Proiectul de lege a fost adoptat și de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional. Fermieri anunță un an excepțional. După ani de pierderi, producția de cireșe a explodat, iar pomii sunt plini de fructe. Chiar dacă temperaturile scăzute au amânat recoltarea, oferta bogată aduce o scădere semnificativă a prețurilor în comparație cu sezonul trecut. În ultimii ani, recolta de cireșe a fost dezamăgitoare peste tot în țară. Dacă în 2024 în piețe un kilogram de cireșe de mai se vindea cu cel puțin 60 de lei, iar în 2025 prețurile urcau frecvent spre 70 sau chiar 120 de lei, în 2026 modelul s-a schimbat vizibil. Startul de sezon a adus cele mai mari prețuri din ultimii ani, între 150-180 de lei pe kilogram, pe fondul importurilor timpurii și al unei oferte limitate. Dar odată cu intrarea pe piața producției locale, prețurile au scăzut rapid și puternic, ajungând în mod obișnuit la 20-50 de lei în piață. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
2: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Țigările electronice ar putea fi interzise în spațiile publice închise și la locurile de joacă. Ministerul Finanțelor alocă 100 de milioane de euro pentru românii din străinătate care investesc în România. Și aproape toți tinerii români din ziua de azi au un nivel scăzut de toleranță și sunt aproape complet dezinteresați de participarea socială. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Senatul a adoptat un proiect de lege care interzice utilizarea țigărilor electronice și a dispozitivelor de încălzire a tutunului în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. S-au înregistrat 40 de voturi pentru, 22 contra și 14 abțineri. Inițiativa modifică legea privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun și are ca scop reducerea consumului și protejarea populației de efectele fumatului pasiv. Vor face excepție spațiile în care sunt cazate persoanele private de libertate. Decizia finală aparține Camerei Deputaților. Aproximativ 3,4% din populația României folosește în prezent țigări electronice. Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea programului Diaspora Investește Acasă, cu un buget total de 100 de milioane de euro. Acesta e primul program destinat românilor din străinătate care vor să investească în România prin firme nou înființate. Astfel, aceștia vor primi granturi de până la 200 de mii de euro prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Granturile vor putea acoperi până la 60% din valoarea creditului de investiții, fără a depăși suma de 200 de mii de euro pentru fiecare beneficiar eligibil. Beneficiarii vor trebui să asigure o contribuție proprie de minimum 10% din valoarea proiectului de investiții. Pentru antreprenorii cu vârsta sub 35 de ani, contribuția minimă va fi redusă la 5%. Valoarea minimă a unui credit de investiții este de 5.000 de euro, iar valoarea maximă de 500.000 de euro. Sprijinul financiar va fi acordat în perioada 2026-2029. Aproape toți tinerii români din ziua de azi au un nivel scăzut de toleranță și sunt aproape complet dezinteresați de participarea socială, în timp ce majoritatea românilor nu au încredere în presă, ci în știrile distribuite de prieteni pe rețelele sociale. Tinerii, persoanele cu nivel de educație scăzut și persoanele cu venituri reduse sunt mai predispuse să nu aibă încredere în informațiile prezentate în mass media, arată datele din barometrul de consum cultural. De asemenea, persoanele care participă la activități culturale cu caracter public și non-public manifestă un nivel mai ridicat al încrederii sociale în raport cu toate categoriile de persoane vizate, iar încrederea socială este una dintre dimensiunile cheie ale participării democratice. Datele barometrului indică și o preferință substanțială a românilor pentru siguranță în detrimentul libertății. Cei care au optat pentru siguranță sunt mai degrabă consumatori fidele ai emisiunilor și programelor TV. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Estoy loca.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România va introduce de la 1 iulie un nou sistem de taxare a drumurilor. Noua lege a salarizării bugetarilor provoacă nemulțumiri în rândul sindicatelor și al mediului privat. Iar doi tineri din Buzău au fost premiați de National Geographic pentru un proiect ecologic, singurul câștigător din Europa. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: De la 1 iulie, România va aplica un nou sistem de taxare a drumurilor, care separă actuala rovinetă în două categorii distincte. Pentru autoturisme și vehiculele de până la 3,5 tone va rămâne rovineta, însă tarifele vor fi calculate în funcție de norma de poluare și de perioada de valabilitate. Astfel, mașinile electrice și cele mai puțin poluante vor avea taxe mai mici, în timp ce autoturismele mai vechi vor plăti mai mult. Pentru camioanele de peste 3,5 tone va fi introdus sistemul TOLRO, prin care taxa de drum va fi stabilită în funcție de distanța parcursă pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzi. Tarifele vor varia în funcție de greutatea vehiculului și de nivelul de poluare. Noul sistem va funcționa electronic. Noua lege a salarizării bugetarilor provoacă tot mai multe nemulțumiri în rândul sindicatelor și al reprezentanților mediului privat. Polițiștii și militarii susțin că noile formule de calcul ar putea duce la scăderea veniturilor și la pierderea unor sporuri acordate în prezent. Sindicaliștii din poliție reclamă eliminarea sporului pentru condiții vătămătoare și a celui pentru poliție judiciară și cer amânarea aplicării noi formule de salarizare. Critici vin și din partea întreprinderilor mici și mijlocii, care avertizează că statul riscă să piardă specialiști importanți din instituțiile publice. Reprezentanții mediului de afaceri spun că autoritățile trebuie să poată adapta salariile în funcție de nevoile unor domenii strategice. Și Ministerul Apărării anunță că va transmite observații pentru protejarea veniturilor militarilor și personalului civil din armată. Noua lege a salarizării reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin PNRR. Doi tineri din Buzău au fost premiați de National Geographic pentru un proiect ecologic, selectat ca singurul câștigător din Europa, surclasând mii de inițiative din întreaga lume. Aproape 6.000 de competitori din peste 100 de țări de pe toate continentele au intrat în cursă, iar la final au fost declarate câștigătoare doar 15 proiecte. Copiii cu vârste între 13 și 18 ani din întreaga lume trebuie să prezinte în clipuri cu durată de un minut proiecte inovatoare, prin care încearcă să găsească o soluție pentru probleme de mediu. Carla și Rareș Gheorghe sunt gemeni și elevi în clasa 10 la Colegiul Național Bogdan Petriceiu HD din Buzău. Tinerii s-au înscris la categoria dedicată calității aerului cu un proiect care folosește lichenii ca bioindicator natural. Competiția continuă și online până la finalul lunii iulie. Proiectul românesc poate fi votat și pentru premiul de popularitate. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! FM! Online! Și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!

0: Administrația Fondului pentru Mediu a eliminat programul Casa Verde Fotovoltaice. Președintele Asociației Prosumatorilor și a Comunităților de Energie, Dan Pârșan, menționează eliminarea programului Casa Verde Fotovoltaice din bugetul Administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2026. Iată așadar deloc o veste bună pentru o seamă dintre români. Programul Casa Verde Fotovoltaice a fost eliminat.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care instituie pe 15 iunie Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei și a Represiunii Antidemocratice din 13-15 iunie 1990. Legea merge la promulgare. În această zi, autoritățile publice, instituțiile de învățământ, mass media și organizațiile neguvernamentale sunt invitate să organizeze manifestări culturale, educative și comemorative dedicate memoriei victimelor și promovării valorilor democratice. Iată așadar, 15 iunie, de la aminte, devine Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 1990.

0: publicitate.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
3: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
2: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Dreams de la KPL și Homewrecker de la Sunburst sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi și în această zi de vineri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Chinele produsul intern brut a scăzut în trimestrul 1 din 2026 cu 0,2% comparativ cu trimestrul anterior, potrivit datelor INS. Față de același trimestru din anul 2025, PIB-ul s-a redus cu 1,5%. Iată, România se pare că a avut o scădere economică de 0,2% și asta doar în trimestrul 1.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Can't Find the Moonlight de la Liam Rimes, auzit aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, A Week Tonight de la Afrojack, Sia și David Guetta și Mbapp de la Hanson v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta.
5: Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
6: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim
7: muzica bună.
8: Radio Transilvania.
9: Simți muzica, simți diferența. Big

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Țigările electronice ar putea fi interzise în spațiile publice închise și la locurile de joacă. Ministerul Finanțelor alocă 100 de milioane de euro pentru românii din străinătate care investesc în România. Și aproape toți tinerii români din ziua de azi au un nivel scăzut de toleranță și sunt aproape complet dezinteresați de participarea socială. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Senatul a adoptat un proiect de lege care interzice utilizarea țigărilor electronice și a dispozitivelor de încălzire a tutunului în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. S-au înregistrat 40 de voturi pentru, 22 contra și 14 abțineri. Inițiativa modifică legea privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun și are ca scop reducerea consumului și protejarea populației de efectele fumatului pasiv. Vor face excepție spațiile în care sunt cazate persoanele private de libertate. Decizia finală aparține Camerei Deputaților. Aproximativ 3,4% din populația României folosește în prezent țigări electronice. Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea programului Diaspora Investește Acasă, cu un buget total de 100 de milioane de euro. Acesta e primul program destinat românilor din străinătate care vor să investească în România prin firme nou înființate. Astfel, aceștia vor primi granturi de până la 200 de mii de euro prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Granturile vor putea acoperi până la 60% din valoarea creditului de investiții, fără a depăși suma de 200 de mii de euro pentru fiecare beneficiar eligibil. Beneficiarii vor trebui să asigure o contribuție proprie de minimum 10% din valoarea proiectului de investiții. Pentru antreprenorii cu vârsta sub 35 de ani, contribuția minimă va fi redusă la 5%. Valoarea minimă a unui credit de investiții este de 5.000 de euro, iar valoarea maximă de 500.000 de euro. Sprijinul financiar va fi acordat în perioada 2026-2029. Aproape toți tinerii români din ziua de azi au un nivel scăzut de toleranță și sunt aproape complet dezinteresați de participarea socială, în timp ce majoritatea românilor nu au încredere în presă, ci în știrile distribuite de prieteni pe rețelele sociale. Tinerii, persoanele cu nivel de educație scăzut și persoanele cu venituri reduse sunt mai predispuse să nu aibă încredere în informațiile prezentate în mass media, arată datele din barometrul de consum cultural. De asemenea, persoanele care participă la activități culturale cu caracter public și non-public manifestă un nivel mai ridicat al încrederii sociale în raport cu toate categoriile de persoane vizate, iar încrederea socială este una dintre dimensiunile cheie ale participării democratice. Datele barometrului indică și o preferință substanțială a românilor pentru siguranță în detrimentul libertății. Cei care au optat pentru siguranță sunt mai degrabă consumatori fideli ai emisiunilor și programelor TV.

0: Pe Ovid în Sușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napocan, Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania, vă doresc doar drumuri bune!
1: Din Transilvania.
2: Live.
1: În FM, online
2: și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sofcă sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Don't Let Me Get Me de la Pink. Vine și un bootleg de la Madonna și Sabrina Carpenter, Be Your Love. V-am pregătit spre ascultare pe debut de 16. Redăm plic, iar acum audiție maximă. Rămâneți cu noi.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Executivul a pregătit schimbări pentru angajații care se ocupă de proiecte cu fonduri europene. Se pare că sporul de până la 40% din salariu se va acorda doar în urma unor verificări lunare care să arate dacă proiectele au fost îndeplinite. Schimbare la modificare așadar, guvernul vine cu schimbări pentru bugetarii care lucrează cu fonduri europene.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Let me tell you.

El atamint de organizarea de petreceri private cu muzică la un volum care tulbură liniștea locuitorilor în corturi sau spații deschise aflate în apropierea locuințelor, va fi sancționată mai dur, prevede un proiect adoptat de Camera Deputaților, care dublează amenzile la sume cuprinse între 500 și 6.000 de lei. Legea merge la promulgare. Iată așadar, vom avea parte de amenzi duble pentru petrecerile cu muzică tare lângă locuințe.

0: publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
2: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
3: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
4: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
3: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
5: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: I Love Your Smile de la Shanice și Uptown Girl de la Westlife sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: după ce în urmă cu niciun an a introdus și mai apoi a mărit taxele pe unele insule, Grecia pregătește noi măsuri pentru limitarea turismului de masă în cele mai populare destinații de vacanță din țară, în contextul în care autoritățile spun că numărul foarte mare de vizitatori pune presiune pe infrastructură, resursele de apă și mediul înconjurător. Noile reguli vor afecta în special insulele Santorini, Mykonos, Rodos și Kos și ar urma să intre în vigoare la finalul lunii iunie. De luat aminte așadar, dacă v-ați făcut planuri să vizitați una din aceste insule, să știți că Grecia impune noi restricții pentru turiști.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Stiamo ascultat de la Notor și 54 Ultra pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de a mea colegă Gia Crăciun, până fix Lacrimi de Soare de la Delia și 911 și Again de la Len Kravitz. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sop că sunt eu, rămâi și pe mai departe cu cele mai faine și ascultate hituri aici acasă la Radio Transilvania.

0: pariurile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica.
1: Simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Toate radiourile
1: dau aceeași muzică. Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România va introduce de la 1 iulie un nou sistem de taxare a drumurilor. Noua lege a salarizării bugetarilor provoacă nemulțumiri în rândul sindicatelor și al mediului privat. Iar doi tineri din Buzău au fost premiați de National Geographic pentru un proiect ecologic, singurul câștigător din Europa. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: De la 1 iulie, România va aplica un nou sistem de taxare a drumurilor, care separă actuala rovinetă în două categorii distincte. Pentru autoturisme și vehiculele de până la 3,5 tone va rămâne rovineta, însă tarifele vor fi calculate în funcție de norma de poluare și de perioada de valabilitate. Astfel, mașinile electrice și cele mai puțin poluante vor avea taxe mai mici, în timp ce autoturismele mai vechi vor plăti mai mult. Pentru camioanele de peste 3,5 tone va fi introdus sistemul toll-ro, prin care taxa de drum va fi stabilită în funcție de distanța parcursă pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzi. Tarifele vor varia în funcție de greutatea vehiculului și de nivelul de poluare. Noul sistem va funcționa electronic. Noua lege a salarizării bugetarilor provoacă tot mai multe nemulțumiri în rândul sindicatelor și al reprezentanților mediului privat. Polițiștii și militarii susțin că noile formule de calcul ar putea duce la scăderea veniturilor și la pierderea unor sporuri acordate în prezent. Sindicaliștii din poliție reclamă eliminarea sporului pentru condiții vătămătoare și a celui pentru poliție judiciară și cer amânarea aplicării noi formule de salarizare. Critici vin și din partea întreprinderilor mici și mijlocii, care avertizează că statul riscă să piardă specialiști importanți din instituțiile publice. Reprezentanții mediului de afaceri spun că autoritățile trebuie să poată adapta salariile în funcție de nevoile unor domenii strategice. Și Ministerul Apărării anunță că va transmite observații pentru protejarea veniturilor militarilor și personalului civil din armată. Noua lege a salarizării reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin PNRR. Doi tineri din Buzău au fost premiați de National Geographic pentru un proiect ecologic, selectat ca singurul câștigător din Europa, surclasând mii de inițiative din întreaga lume. Aproape 6.000 de competitori din peste 100 de țări de pe toate continentele au intrat în cursă, iar la final au fost declarate câștigătoare doar 15 proiecte. Copiii cu vârste între 13 și 18 ani din întreaga lume trebuie să prezinte în clipuri cu durată de un minut proiecte inovatoare, prin care încearcă să găsească o soluție pentru probleme de mediu. Carla și Rareș Gheorghe sunt gemeni și elevi în clasa 10 la Colegiul Național Bogdan Petriceiu Hașteu din Buzău. Tinerii s-au înscris la categoria dedicată calității aerului cu un proiect care folosește lichenii ca bioindicator natural. Competiția continuă și online până la finalul lunii iulie. Proiectul românesc poate fi votat și pentru premiul de popularitate. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare

0: și Crazy Town cu Butterfly pe debut de 17. Ne dăm play chiar acum.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Termină clasa 8-a, intră în etapa admiterii la liceu. Ministerul Educației și Cercetării a publicat calendarul oficial pentru anul școlar 2026-2027, care include toate termenele importante, de la probele de aptitudini și testările lingvistice până la repartizarea computerizată și înscrierea la licee. Iată așadar, de la Taminte au început înscrierile pentru probele de aptitudini.
1: Cea mai bună muzică
2: și atmosfera plăcută
1: te conduc acasă. În trafic, la Radio
3: Transilvania.

Avem noi reguli pentru folosirea voucherelor de vacanță. De anul acesta, angajații nu mai sunt obligați să contribuie cu bani din buzunarul lor și nici să completeze o declarație pe proprie răspundere. Gata așadar, o seamă dintre români se bucură de această veste. Noi reguli așadar pentru folosirea voucherelor de vacanță.

0: Time. Publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
2: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
3: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
2: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: I don't want to miss a thing de la Aerosmith și Dracula de la Tame Impala sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit pe ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Mai mulți șoferi au primit SMS-uri frauduloase trimise în numele sistemului e-sigur, prin care sunt îndemnați să plătească presupuse amenzi rutiere. Autoritățile atrag atenția că aceste notificări sunt tentative de fraudă. Autoritățile statului nu iau legătura cu șoferii prin intermediul unor astfel de SMS-uri, ci direct prin Poșta Română. Aceste mesaje trebuie automat șterse, nu trebuie să introducem date personale sau să accesăm site-ul conținut în mesaj. În caz contrar, riscul de pierdere a datelor sau, mai rău, a banilor este unul major. De la aminte așadar, SMS-uri cu amenzi rutiere false trimise în numele sistemului e-sigur.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Cam ascultat de la Katy Perry aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știri la orei 18, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, Sienna Spiro, Die on this Hill și Real to Real, I Like to Move It v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine!

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: ANEPIS face precizări privind situațiile în care poate interveni suspendarea sau încetarea dreptului la locația de stat pentru copii. Apicultorii vor putea beneficia de un ajutor de stat majorat de la 12 la 15 euro pentru fiecare familie de albine. Iar după ani de declin avem în sfârșit o producție grozavă de cireșe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a publicat noi clarificări privind situațiile în care alocația de stat pentru copii poate fi suspendată sau poate înceta definitiv. Plata alocației încetează dacă beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege. De exemplu, al părăsirii cursurilor liceale sau profesionale, ori dacă minorul nu mai locuiește în România sau, de exemplu, în cazul decesului copilului. De asemenea, plata poate fi suspendată temporar în anumite situații, cum ar fi lipsa certificatului de naștere, schimbarea reprezentantului legal sau neîncasarea alocației timp de 3 luni consecutive. Reprezentanții ANEPIS atrag atenția că beneficiarii au obligația să anunțe în cel mult 15 zile orice modificare privind domiciliul sau componența familiei. Apicultorii vor putea beneficia de un sprijin financiar acordat de stat după ce Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care instituie o schemă de ajutor pentru sectorul apicol. Programul are caracter temporar și se va aplica în perioada 2026-2028, după autorizarea de către Comisia Europeană. Potrivit proiectului, apicultorii eligibili vor primi echivalentul în lei a 15 euro pentru fiecare familie de albine deținută. Pentru a beneficia de sprijin, aceștia trebuie să aibă familiile de albine înscrise în Baza Națională de Date Apicole și stupine autorizate sanitar-veterinar. De asemenea, beneficiarii nu trebuie să se afle în lichidare sau faliment la momentul depunerii cererii. Ajutorul financiar va fi acordat o singură dată pe an pentru o perioadă de 3 ani, iar fondurile vor fi asigurate de la bugetul de stat. Proiectul de lege a fost adoptat și de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional. Fermieri anunță un an excepțional. După ani de pierderi, producția de cireșe a explodat, iar pomii sunt plini de fructe. Chiar dacă temperaturile scăzute au amânat recoltarea, oferta bogată aduce o scădere semnificativă a prețurilor în comparație cu sezonul trecut. În ultimii ani, recolta de cireșe a fost dezamăgitoare peste tot în țară. Dacă în 2024 în piețe un kilogram de cireșe de mai se vindea cu cel puțin 60 de lei, iar în 2025 prețurile urcau frecvent spre 70 sau chiar 120 de lei, în 2026 modelul s-a schimbat vizibil. Startul de sezon a adus cele mai mari prețuri din ultimii ani, între 150 și 180 de lei pe kilogram, pe fondul importurilor timpurii și al unei oferte limitate. Dar odată cu intrarea pe piața producției locale, prețurile au scăzut rapid și puternic, ajungând în mod obișnuit la 20-50 de lei în piețe. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Pornim la drumul în ultima oră de trafic, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent.

0: Staționarea și oprirea neregulamentară rămân printre cele mai frecvente probleme din marile orașe ale României, mai ales în zonele aglomerate, unde lipsa locurilor de parcare îi determină pe mulți șoferi să-și lase autoturismele pe trotuare, în intersecții sau în apropierea trecerilor de pietoni. Pe lângă blocaje create de trafic, aceste situații pun în pericol siguranța pietonilor și pot îngreuna accesul autospecialelor de intervenție. Conducătorii auto care încalcă regulile de circulație privind oprirea vehiculelor în locuri interzise riscă amenzi de peste 1000 de lei, iar în anumite cazuri autoritățile pot dispune ridicarea mașinilor. Așadar, parcarea ilegală îi poate costa scump de tot pe români în acest an 2026.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Data inflației de la începutul anului, vorbim de aprilie 2026, comparativ cu decembrie 2025, a fost de 3,1%, iar rata anuală a inflației în luna aprilie 2026, comparativ cu luna aprilie 2025, a fost de 10,7%, conform datelor anunțate de INS. Indicele prețurilor de consum în luna aprilie 2026, comparativ cu luna martie 2026, a fost de, atenție, 100,84%. Și uite cum avem rata anuală a inflației în aprilie de 10,7%.

0: miles away.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
5: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
6: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
5: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Om dintre lume, Kiss Me, Kill Me de la YouTube și Evacuate the Dance Floor de la Cascada sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute gazda voastră în FM. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: ocupăm puțin de vreme și observăm că în cursul săptămânii viitoare temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în marea majoritate a regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților Oriental, dar și deficitare local în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Iată așadar cum se prezintă vremea pentru săptămâna ce vine, de luat aminte.
1: Cea mai bună muzică
2: și atmosfera plăcută
1: te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Elizabeth Taylor, am ascultat de la Taylor Swift aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până fix Let's Love de la David Guetta și Sia și I'm Alive de la Celine Dion v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea, atât pentru azi, cât și pentru această săptămână. Norbi Sop, este numele meu, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până luni la aceeași oră 15, sau zi numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă și un super weekend vă doresc. V-a pupat!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul,
2: Ludușul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România va introduce de la 1 iulie un nou sistem de taxare a drumurilor. Noua lege a salarizării bugetarilor provoacă nemulțumiri în rândul sindicatelor și al mediului privat. Iar doi tineri din Buzău au fost premiați de National Geographic pentru un proiect ecologic, singurul câștigător din Europa. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: De la 1 iulie, România va aplica un nou sistem de taxare a drumurilor, care separă actuala rovinetă în două categorii distincte. Pentru autoturisme și vehiculele de până la 3,5 tone va rămâne rovineta, însă tarifele vor fi calculate în funcție de norma de poluare și de perioada de valabilitate. Astfel, mașinile electrice și cele mai puțin poluante vor avea taxe mai mici, în timp ce autoturismele mai vechi vor plăti mai mult. Pentru camioanele de peste 3,5 tone va fi introdus sistemul TOLRO, prin care taxa de drum va fi stabilită în funcție de distanța parcursă pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzi. Tarifele vor varia în funcție de greutatea vehiculului și de nivelul de poluare. Noul sistem va funcționa electronic. Noua lege a salarizării bugetarilor provoacă tot mai multe nemulțumiri în rândul sindicatelor și al reprezentanților mediului privat. Polițiștii și militarii susțin că noile formule de calcul ar putea duce la scăderea veniturilor și la pierderea unor sporuri acordate în prezent. Sindicaliștii din poliție reclamă eliminarea sporului pentru condiții vătămătoare și a celui pentru poliție judiciară și cer amânarea aplicării noi formule de salarizare. Critici vin și din partea întreprinderilor mici și mijlocii, care avertizează că statul riscă să piardă specialiști importanți din instituțiile publice. Reprezentanții mediului de afaceri spun că autoritățile trebuie să poată adapta salariile în funcție de nevoile unor domenii strategice. Și Ministerul Apărării anunță că va transmite observații pentru protejarea veniturilor militarilor și personalului civil din armată. Noua lege a salarizării reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin PNRR. Doi tineri din Buzău au fost premiați de National Geographic pentru un proiect ecologic, selectat ca singurul câștigător din Europa, surclasând mii de inițiative din întreaga lume. Aproape 6.000 de competitori din peste 100 de țări de pe toate continentele au intrat în cursă, iar la final au fost declarate câștigătoare doar 15 proiecte. Copiii cu vârste între 13 și 18 ani din întreaga lume trebuie să prezinte în clipuri cu durată de un minut proiecte inovatoare, prin care încearcă să găsească o soluție pentru probleme de mediu. Carla și Rareș Gheorghe sunt gemeni și elevi în clasa 10 la Colegiul Național Bogdan Petriceiu HD din Buzău. Tinerii s-au înscris la categoria dedicată calității aerului cu un proiect care folosește lichenii ca bioindicator natural. Competiția continuă și online până la finalul lunii iulie. Proiectul românesc poate fi votat și pentru premiul de popularitate. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul. Iubim.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: ANEPIS face precizări privind situațiile în care poate interveni suspendarea sau încetarea dreptului la alocația de stat pentru copii. Apicultorii vor putea beneficia de un ajutor de stat majorat de la 12 la 15 euro pentru fiecare familie de albine. Iar după ani de declin avem în sfârșit o producție grozavă de cireșe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a publicat noi clarificări privind situațiile în care alocația de stat pentru copii poate fi suspendată sau poate înceta definitiv. Plata alocației încetează dacă beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege. De exemplu, al părăsirii cursurilor liceale sau profesionale, ori dacă minorul nu mai locuiește în România sau, de exemplu, în cazul decesului copilului. De asemenea, plata poate fi suspendată temporar în anumite situații, cum ar fi lipsa certificatului de naștere, schimbarea reprezentantului legal sau neîncasarea alocației timp de 3 luni consecutive. Reprezentanții ANEPIS atrag atenția că beneficiarii au obligația să anunțe în cel mult 15 zile orice modificare, privind domiciliul sau componența familiei. Apicultorii vor putea beneficia de un sprijin financiar acordat de stat după ce Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care instituie o schemă de ajutor pentru sectorul apicol. Programul are caracter temporar și se va aplica în perioada 2026-2028, după autorizarea de către Comisia Europeană. Potrivit proiectului, apicultorii eligibili vor primi echivalentul în lei a 15 euro pentru fiecare familie de albine deținută. Pentru a beneficia de sprijin, aceștia trebuie să aibă familiile de albine înscrise în baza națională de date apicole și stupine autorizate sanitar-veterinar. De asemenea, beneficiarii nu trebuie să se afle în lichidare sau faliment la momentul depunerii cererii. Ajutorul financiar va fi acordat o singură dată pe an pentru o perioadă de 3 ani, iar fondurile vor fi asigurate de la bugetul de stat. Proiectul de lege a fost adoptat și de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional. Fermieri anunță un an excepțional. După ani de pierderi, producția de cireșe a explodat, iar pomii sunt plini de fructe. Chiar dacă temperaturile scăzute au amânat recoltarea, oferta bogată aduce o scădere semnificativă a prețurilor în comparație cu sezonul trecut. În ultimii ani, recolta de cireșe a fost dezamăgitoare peste tot în țară. Dacă în 2024 în piețe un kilogram de cireșe de mai se vindea cu cel puțin 60 de lei, iar în 2025 prețurile urcau frecvent spre 70 sau chiar 120 de lei, în 2026 modelul s-a schimbat vizibil. Startul de sezon a adus cele mai mari prețuri din ultimii ani, între 150 și 180 de lei pe kilogram, pe fondul importurilor timpurii și al unei oferte limitate. Dar odată cu intrarea pe piața producției locale, prețurile au scăzut rapid și puternic, ajungând în mod obișnuit la 20-50 de lei în piețe. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara, la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: face in the sun.
1: În FM, online și pe mobil.
2: ANEPIS face precizări privind situațiile în care poate interveni suspendarea sau încetarea dreptului la locația de stat pentru copii. Apicultorii vor putea beneficia de un ajutor de stat majorat de la 12 la 15 euro pentru fiecare familie de albine. Iar după ani de declin avem în sfârșit o producție grozavă de cireșe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a publicat noi clarificări privind situațiile în care alocația de stat pentru copii poate fi suspendată sau poate înceta definitiv. Plata alocației încetează dacă beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege. De exemplu, al părăsirii cursurilor liceale sau profesionale, ori dacă minorul nu mai locuiește în România sau, de exemplu, în cazul decesului copilului. De asemenea, plata poate fi suspendată temporar în anumite situații, cum ar fi lipsa certificatului de naștere, schimbarea reprezentantului legal sau neîncasarea alocației timp de 3 luni consecutive. Reprezentanții ANEPIS atrag atenția că beneficiarii au obligația să anunțe în cel mult 15 zile orice modificare privind domiciliul sau componența familiei. Apicultorii vor putea beneficia de un sprijin financiar acordat de stat după ce Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care instituie o schemă de ajutor pentru sectorul apicol. Programul are caracter temporar și se va aplica în perioada 2026-2028, după autorizarea de către Comisia Europeană. Potrivit proiectului, apicultorii eligibili vor primi echivalentul în lei a 15 euro pentru fiecare familie de albine deținută. Pentru a beneficia de sprijin, aceștia trebuie să aibă familiile de albine înscrise în Baza Națională de Date Apicole și supine autorizate sanitar-veterinar. De asemenea, beneficiarii nu trebuie să se afle în lichidare sau faliment la momentul depunerii cererii. Ajutorul financiar va fi acordat o singură dată pe an pentru o perioadă de 3 ani, iar fondurile vor fi asigurate de la bugetul de stat. Proiectul de lege a fost adoptat și de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional. Fermieri anunță un an excepțional. După ani de pierderi, producția de cireșe a explodat, iar pomii sunt plini de fructe. Chiar dacă temperaturile scăzute au amânat recoltarea, oferta bogată aduce o scădere semnificativă a prețurilor în comparație cu sezonul trecut. În ultimii ani, recolta de cireșe a fost dezamăgitoare peste tot în țară. Dacă în 2024 în piețe un kilogram de cireșe de mai se vindea cu cel puțin 60 de lei, iar în 2025 prețurile urcau frecvent spre 70 sau chiar 120 de lei, în 2026 modelul s-a schimbat vizibil. Startul de sezon a adus cele mai mari prețuri din ultimii ani, între 150 și 180 de lei pe kilogram, pe fondul importurilor timpurii și al unei oferte limitate. Dar odată cu intrarea pe piața producției locale, prețurile au scăzut rapid și puternic, ajungând în mod obișnuit la 20-50 de lei în piețe. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți
2: muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Fire. Let me see you dance, baby.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Țigările electronice ar putea fi interzise în spațiile publice închise și la locurile de joacă. Ministerul Finanțelor alocă 100 de milioane de euro pentru românii din străinătate care investesc în România. Și aproape toți tinerii români din ziua de azi au un nivel scăzut de toleranță și sunt aproape complet dezinteresați de participarea socială. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Senatul a adoptat un proiect de lege care interzice utilizarea țigărilor electronice și a dispozitivelor de încălzire a tutunului în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. S-au înregistrat 40 de voturi pentru, 22 contra și 14 abține. Inițiativa modifică legea privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun și are ca scop reducerea consumului și protejarea populației de efectele fumatului pasiv. Vor face excepție spațiile în care sunt cazate persoanele private de libertate. Decizia finală aparține Camerei Deputaților. Aproximativ 3,4% din populația României folosește în prezent țigări electronice. Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea programului Diaspora Investește Acasă, cu un buget total de 100 de milioane de euro. Acesta e primul program destinat românilor din străinătate care vor să investească în România prin firme nou înființate. Astfel, aceștia vor primi granturi de până la 200.000 de euro prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Granturile vor putea acoperi până la 60% din valoarea creditului de investiții, fără a depăși suma de 200.000 de euro pentru fiecare beneficiar eligibil. Beneficiarii vor trebui să asigure o contribuție proprie de minimum 10% din valoarea proiectului de investiții. Pentru antreprenorii cu vârsta sub 35 de ani, contribuția minimă va fi redusă la 5%. Valoarea minimă a unui credit de investiții este de 5.000 de euro, iar valoarea maximă de 500.000 de euro. Sprijinul financiar va fi acordat în perioada 2026-2029. Aproape toți tinerii români din ziua de azi au un nivel scăzut de toleranță și sunt aproape complet dezinteresați de participarea socială, în timp ce majoritatea românilor nu au încredere în presă, ci în știrile distribuite de prieteni pe rețelele sociale. Tinerii, persoanele cu nivel de educație scăzut și persoanele cu venituri reduse sunt mai predispuse să nu aibă încredere în informațiile prezentate în mass media, arată datele din barometrul de consum cultural. De asemenea, persoanele care participă la activități culturale cu caracter public și non-public manifestă un nivel mai ridicat al încrederii sociale în raport cu toate categoriile de persoane vizate, iar încrederea socială este una dintre dimensiunile cheie ale participării democratice. Datele barometrului indică și o preferință substanțială a românilor pentru siguranță în detrimentul libertății. Cei care au optat pentru siguranță sunt mai degrabă consumatori fideli ai emisiunilor și programelor TV. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta. Din Transilvania.
0: Din Transilvania. Din Transilvania.
2: Din FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cel mai fericit de pe pământ.
1: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Țigările electronice ar putea fi interzise în spațiile publice închise și la locurile de joacă. Ministerul Finanțelor alocă 100 de milioane de euro pentru românii din străinătate care investesc în România. Și aproape toți tinerii români din ziua de azi au un nivel scăzut de toleranță și sunt aproape complet dezinteresați de participarea socială. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Senatul a adoptat un proiect de lege care interzice utilizarea țigărilor electronice și a dispozitivelor de încălzire a tutunului în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. S-au înregistrat 40 de voturi pentru, 22 contra și 14 abțineri. Inițiativa modifică legea privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun și are ca scop reducerea consumului și protejarea populației de efectele fumatului pasiv. Vor face excepție spațiile în care sunt cazate persoanele private de libertate. Decizia finală aparține Camerei Deputaților. Aproximativ 3,4% din populația României folosește în prezent țigări electronice. Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea programului Diaspora Investește Acasă, cu un buget total de 100 de milioane de euro. Acesta e primul program destinat românilor din străinătate care vor să investească în România prin firme nou înființate. Astfel, aceștia vor primi granturi de până la 200 de mii de euro prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Granturile vor putea acoperi până la 60% din valoarea creditului de investiții, fără a depăși suma de 200 de mii de euro pentru fiecare beneficiar eligibil. Beneficiarii vor trebui să asigure o contribuție proprie de minimum 10% din valoarea proiectului de investiții. Pentru antreprenorii cu vârsta sub 35 de ani, contribuția minimă va fi redusă la 5%. Valoarea minimă a unui credit de investiții este de 5.000 de euro, iar valoarea maximă de 500.000 de euro. Sprijinul financiar va fi acordat în perioada 2026-2029. Aproape toți tinerii români din ziua de azi au un nivel scăzut de toleranță și sunt aproape complet dezinteresați de participarea socială, în timp ce majoritatea românilor nu au încredere în presă, ci în știrile distribuite de prieteni pe rețelele sociale. Tinerii, persoanele cu nivel de educație scăzut și persoanele cu venituri reduse sunt mai predispuse să nu aibă încredere în informațiile prezentate în mass media, arată datele din barometrul de consum cultural. De asemenea, persoanele care participă la activități culturale cu caracter public și non-public manifestă un nivel mai ridicat al încrederii sociale în raport cu toate categoriile de persoane vizate, iar încrederea socială este una dintre dimensiunile cheie ale participării democratice. Datele barometrului indică și o preferință substanțială a românilor pentru siguranță în detrimentul libertății. Cei care au optat pentru siguranță sunt mai degrabă consumatori fidele ai emisiunilor și programelor TV. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaș de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Mai puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri care să n-aibă spin.
2: Alo, alo, ce zici?

0: Dudușul, Dudușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: I'm in love, yeah, yeah. I'm in love, yeah.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul, iubim.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: I took the long road across the ocean.